0: fredagskänsla i studion.
1: Ja.
0: Härligt sätt när Carola är här. Vilket humör är du på?
1: Barney B.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
5: Är det sant? Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig.
2: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
5: Det är ju inte klart. Det är helt
2: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.

Limahl, Never Ending Story var det här. Det finns ett trick man kan göra med den här låten. Kanske är det intentional på något sätt. Om man sätter ihop början och slutet som låter exakt likadant, så kan man loopa låten i all evighet. Och då blir det ju verkligen Never Ending Story av det hela. Så var det ju X, Miss Li hade sin genomgång. Och vi har vår genomgång på Gladhöst topp 10 imorgon klockan 9. Då blir det återigen en sån här spännande temalista med de bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit. Det här skulle kunna vara en ingrediens här.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

också. Den kan i och för sig bli ganska molnig, framförallt i den södra halvan av landet, och kanske lite lätt regn här och var. I de mellersta och norra delarna blir det ganska mycket sol, men också rätt blåsigt. Temperaturen håller sig i vanlig ordning runt 15, knappt 15 grader i norr, kanske drygt 15 i söder.

Det var Orup där med sin alldeles egna väderprognos som i och för sig stämmer ganska väl för oss andra också. Det är ju höst liksom. Men det är en glad höst och det är Mix Megapol du hör på. Molly och Victor dyker upp alldeles strax. Och här är Kate Ryan i den perfekta mixen.

0: blivit någon.
1: Den här passar också perfekt mitt i natten. Viktor Lexell och Molly Sandén, Tänk om här på Mix Megapol. Glad höst önskar vi, och en höst kan ju bli ännu gladare med 503 640 på kontot. De kan bli dina. Var med och anmäl dig till Kassavalvet. Skicka vinn till 72104. 19 kronor kostar det. 18 år ska det vara. Och på fredag då ringer vår vinnarambassadör och undrar hur mycket som ligger i valvet. Är det David Ingel så svarar du 65 kronor. Då säger vi hej då. Svarar du 503 640 då får vi över dem till ditt konto. Så enkelt är det. Kassavalvet öppning på fredag.

mörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Benjamin Ingrosso överraskar. Jag tycker det här är riktigt bra. Waste my time. Och du har hittat helt rätt tidsfördriv mitt i natten också. Klockan närmar sig 3 och Mix Megapol står på. Det ska bli Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

0: från när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då var han på riktigt och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
3: SMS:a vinn till 72 104.

då, det gör det. Till exempel Nattugglan i Mix Megapol med Petra Marklund, Sveriges och Norges drottning av sköna låtar i alla fall, det skulle man kunna säga. Härligt att du är inne i en ny timme tillsammans med oss. Vi kan ta en liten snabb titt på vädret och det blir molnigt, ganska molnigt i den södra halvan imorgon. Kanske lite lätt regn här och var. I de mellersta och norra delarna så blir det mer sol men ganska blåsigt och temperaturen håller sig när den brukar så här års, det vill säga knappa 15 i norr och dryga 15 grader i söder.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

Det är ett slagermästerverk, det är ingen snack om saken. Carola, mitt i ett äventyr här på Mix Megapol. Och snart är det dags för Nallegalan igen. Mix Megapol, Barncancerfonden och du ska fylla Nallegalan i år med tusentals nallar. Och för varje utav de här nallarna så står ju hopp, stöd och viktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 och döp din nalle också. Då har du chans att vinna plats till galan som då går av stapeln den 1 november på Vasateatern Scandic Grand Central. Du kan läsa mer om det här på mixmegapol.se.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Här är låten som är inspirerad av Daniel en fredagkväll. Shabuzi, barsong i Mix Megapol. Om du skulle ta testa en sak idag, ta och pussa någon. Behöver inte göra det på munnen, kan göra det på handen eller på kinden bara. Och se vad som händer. Det är nämligen internationella pussdagen idag.

Ja, men visst kryddar hon med country, och det gör hon så himla rätt i också, tycker jag. På alla sätt rätt. Saga Ludvigsson, Ain't Today här i Mix Megapol. Snart ska bli damen, tjejen som pyntar vardagsrummet med statyetter från MTV Video Music Awards. Igår blev det ju 7 stycken till i samlingen för Madonna. Hon dyker upp alldeles strax. Det gör även Miss Li, Veronica Maggio ska du få höra, och nu E-Type som önskar glad höst.

0: foliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
1: Utanpå strumpan eller skon.
0: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
6: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
7: Är det sant? Det är ju helt sjukt. Alltså jag vet inte, jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
3: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
7: Det är helt galet.
3: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan.
5: 503 640.

God morgon eller god fortsatt natt. Du får välja det som känns bäst. Kvart över fyra är klockan i alla fall på ett ungefär. Vi är inte så där himla formella med tiden. Det är tisdag i alla fall och det kommer att bli molnigt i södra halvan av landet. Och kanske lite lätt regn här och var. I de mellersta delarna däremot, där kommer solen att skina. Men det blir blåsigt. Och runt 15 grader, knappa 15 i norr och drygt 15 i söder. Här är Coldplay, den perfekta mixen.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: Sveriges bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Extra mycket av de glada låtarna.

Det där var Travis och en låt som jag har glömt bort fullständigt, men nu hörde jag den och är en favorit igen. Side här i den perfekta mixen. Ja, men det är det som gör det. Vi plockar det bästa från förr och det bästa från nu i Mix Megapol. Yeah.

Det är nattugglan Daniel som huserar i radion. Du vet han som de bara släpper ut när det är mörkt. Jag hoppas att du har en riktigt härlig natt så här långt, var du än är. Jag tänkte spela en av de artister som dyker upp på årets upplaga av Nallegalan. Här kommer New Kid.

Du hör på den perfekta mixen. Det innebär att radion är så helt rätt inställd den bara kan. Och här på Mix Megapol har vi ett kassavalv också som kommer att öppnas på fredag. Och innehållet, det är numera 503 640 kronor som kan bli dina. Det gäller att komma ihåg den summan, för vi frågar efter den när vi ringer på fredag. Men för att bli uppringd då måste man först skicka VIN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Och jag håller tummarna redan nu så blir blå om tummarna. Kom ihåg summan, för den frågar vi alltså efter på fredag. Det är bara några dagar kvar. 503 640 kronor. Loreen tar oss vidare genom natten.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

Ja, men igår kunde vi ju berätta att Nallegalan 2026 kommer att bli av den 1 november. Står bland annat Molly Sandén på scenen på Nallegalan. Det gör hon ihop med New Kid Medina och Mondo. Ja, stavhopparen Armand Duplantis har ju blivit även popstjärna och han ska sjunga för oss också på Nallegalan. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol som ju arrangerar denna Nallegala varje år till förmån för Barncancerfonden. Du kan läsa allt på mixmegapol.se och också anmäla dig. Köp en nalle och ge den ett namn.

0: ska vi diskutera dagens dilemma. För ett tag sedan träffade jag en gift man och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit gravid. Vad säger Erik om det här?
1: Nej, det här är för svårt för mig. Jag vet inte vad. Ja, måla om i vardagsrummet och se om det hjälper.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

20 minuter efter 5 är klockan. Det är den 29 september redan. Och tisdag är det veckans tråkigaste dag, ofta utsett till. Men vi kommer ha jätteroligt idag. För Faro dyker nämligen upp hos Gry och morgongänget. Och han hänger med oss en hel timme mellan 7:30 och 8:30. Han kommer att bjuda på sin fantastiska topp 3. Bland annat, det blir toppen det. Medina ska också spela på vår nallegala. Här är de i Mix Megapol. God morgon. Mamma, hon sa.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

lyssnar på Mix Megapol. Gry och morgongänget ska bli komplett här när klockan slår 6. Då tar Gry Forssell plats bakom rodret här. Och så kommer Nyhets Jonas, den gulliga dansken, Erik och Alma också att dyka upp. Det blir ju den här första timmen både glada nyheter, Google quiz, en titt i kalendern och så morgonens första lyssnare. Och ringer du in till programmet, ja, då är det ju mig du får prata med. Redaktör Elaine heter jag. Och ringer kan du göra på 020 314 314. Hela morgonen så kan vi kösa lös och grana. Det är glad höst i Mix Megapol. Det firar vi med den perfekta mixen. Alldeles ny musik om en liten stund.

Det här är alldeles ny musik i Mix Megapol från Taylor Swift. Släpptes i fredags, gjorde den där Patient Zero. Jag heter Elin och värmer upp studion nu inför att Gry morgongänget blir komplett med Gry, Halvtids Erik, Nyhets Jonas, Gullike, Dansken, Alma och jag. Vi kör hela morgonen mellan 6 och 10. Jag har gjort kaffet klart, så nu kommer de alldeles snart att kickstart vakna tillsammans med oss här. Mellan 6 och 10 alltså, Gry morgongänget. Häng med hela tisdagsmorgonen.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det här är senaste nytt och vi börjar i Piteå där två män har fått frätande vätska på sig i en olycka på en industriarbetsplats. Både fördes med ambulans till sjukhus och en av männen är allvarligt skadad och vårdas fortfarande på sjukhus medan den andra mannen är lindrigt skadad och har fått åka hem. Vidare kan vi berätta att flera personer saknas efter att en båt med omkring 60 personer ombord kapsejsat utanför Puerto Rico. Minst 40 personer har räddats och två har hittats döda. Enligt kustbevakningen kapsejsade båten efter ett slagsmål ombord där flera personer skadades allvarligt. Och vi avslutar med goda nyheter för alla som tröttnat på bruna bananer. I Storbritannien har ett företag tagit fram en ny banansort som håller sig gul längre. I rumstemperatur klarar den sig upp till 2 dagar extra och ännu längre i kylen. Nu återstår bara en säkerhetsprövning innan den kan hamna i brittiska fruktskålar. Det här var nyheterna och jag i studion heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Nils Jonas.
4: God morgon Gry.
2: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry Forsö.
2: God morgon Alma Shapiro här också, god morgon. Jag känner att jag vill ha lite revansch från igår. Vi kickstart vaknade ut till Anis Don Dominas nyaste låt. Och jag sa att dansken, han gillade inte alls det. Han tyckte inte alls det var kul. Han ville gå här och lägga sig en sån.
4: Okej, det är inget bra.
2: Kan jag få en ny chans?
5: Ja, du kan få en ny chans.
2: I fredags kom det också en ny musik från en artist som jag är väldigt förtjust i. Han kallar sig för Otto Knows.
4: Ja.
2: Den heter My Lover. Vi testar om den här funkar på dansken då.

0: Danskens ansiktsuttryck, hans kroppsspråk. Han nickar bekräftande. Han är han på bra humör eller är han på dåligt humör? Han är på...
1: Ah, men det var mycket bättre, Kåre. Jag är på jättebra humör. Yes.
0: Vad säger du, halvtiden?
2: Det är Rickard som sjunger här, dansken.
1: Va?
2: Nej, jag skojar bara. Där fick vi jäkla reaktion på honom. Nej, det här var superbra. Det här är det vi pratade om för några månader sedan. Det här med beach, eller vad heter det? Yacht house musik. Ja. Alltså att det funkar på båtar. Det känner jag med den här låten.
0: Mm. Det funkar jättebra på båten, i bilen, i taxin, i trappen, i hallen, i hissen, överallt.
2: Ja, verkligen. Även i Danmark funkar det tydligen.
0: Ja. Fantastiska Faro kommer komma hänga med oss idag.
3: Det blir härligt.
0: På Fantastiska Faros fantastiska topp tre så småningom. Det ser jag fram emot jättemycket. Vi tar en titt i kalendern nu närmast. Och så bjuder vi dig på den perfekta mixen helt enkelt.
3: Toppen.
0: Hoppas du får en bra start på den här tisdagen och hänger med oss hela morgonen. God morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är ju idag, kolla kalendern, det är ju Mikkels mäss, alltså Mikaelidagen. Mikael och Mikaela har namnsdag och då är det Mikkels mäss. Hur firar man Mikkels mäss, Jonas?
1: Framförallt så ska man väl festa, man ska ha så mycket som möjligt i sina skåp, för Mikkels mäss firar man i gamla dagar, i gamla tiden så firade man Mikkels mäss framförallt för att då skörden var klar, då hade man liksom fyllt på lagren. Sen tror jag man ska tända ljus inom katolska tron och man ska fira änglarna. För Mikael är väl, vad heter det, ärkeängel.
0: Ja. Vad firar vi med för dag då?
1: Jo, men det är ju då Mikkels mäss som sagt. Så det är framförallt en dag som vi gratulerar mig för att jag har ju fått träffa Mikaeli från Countdown. Final Countdown-slingan. Det är han som har spelat, det är han som spelar orgel, vad heter det? Keyboard, kanske man säger, i Europe. Mikaeli är alltså Mikkels mäss. Dessutom, inte nog med det, utan det är dubbelgrattis till mig idag också, eller kanske till och med trippel då. För det är kaffedagen. Och soffpotatisarnas dag.
0: Åh, vad mysigt.
1: Jag är alla de grejerna.
0: Soffpotatisen är ändå härligt. Vilka fyller år idag då, Halvtids Erik?
2: Då börjar vi med sångaren i Suede, Brett Anderson. Han fyller 59 år idag, så han taggar mot 60 här. Kan lyssna lite på dem.
1: Wow.
2: Så bra. Sen har vi också Jörgen Jönsson som ska in här. Nej. 54 år. Jo då.
1: Oh.
2: Och så har vi också en utav, jag vet inte hur mycket privat man ska vara så här när man jobbar med radio, men när jag var liten så var jag kanske lite småkär i Erika Elinak. Mycket för att hon heter samma som jag, så det kunde vara Erik och Erika då. Oh. Man kanske drömde iväg att man var ihop och så. Hon dök ju också upp i en tårta i Steven Seagal-filmen Under belägring 92. Det var någon som fyllde och rullade in en tårta. Kom hon upp där och Och det var ju något av det tuffaste man har sett på vita duken på den tiden. Sen så har jag kollat upp henne lite här nu då, att hennes hemmot kanske är den coolaste någonsin. Hon kommer från ett ställe som heter Thousand Oaks.
1: Oj.
2: Tusen ekar. Och jag är från Blekinge där vi har eken som landskapsblomma. Så det är mycket som liksom går i, alltså knyter.
0: Det är meningen mellan, att du ska vara verkligen med henne.
2: Mellan mig och Erika Elinak då.
0: Ja.
1: Och då tycker jag du ska rulla upp din gamla Erika Elinak affisch. För jag såg också att det är internationella pussdagen idag.
0: Oh.
1: Kan du passa på?
2: Kan jag pussa på affischen lite här då?

0: Herregud vad jag har lyssnat mycket på den här skivan. Det är inte stört.
1: Sen såg jag en grej till med Marika Elgina. Hon var ju med i E.T. också, filmen E.T. Alltså, och jag heter ju E.T.
0: Ja, alltså, allt hänger ihop.
1: Herregud alltså. Och Baywatch var också med. Det tittade jag jättemycket på. När
0: allt
1: jag på
0: hänger ihop. Allt hänger ihop, Erik. Vi ska få glada nyheter alldeles strax på Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta.

0: Det här är Mix Megapol och som vi nämnde tidigare så kommer fantastiska Faro hit idag. Om inte det är glada nyheter så det räcker så kommer nu Alma Shapiro med ännu mer.
1: Ja!
2: Wow! Wow.
1: Jonas, säger du Edinburgh eller Edinburgh?
0: Gissa.
2: Nej, men det, alltså, här är det väl inga tvivel, eller? Det heter ju Edinburgh.
1: Oj, okej. Okay, ja. Där har det i alla fall hänt något historiskt. På den liksom, stora gatan där, Leith Walk, så räknar man att det är fler cyklar än bilar. Alltså, det är väl jätteglada nyheter. Motorfordonen på Storgatan i Edinburgh.
2: Ja.
1: Började ut.
2: Creepra.
1: Men jag tyckte det var glatt.
2: Det var ju absolut glatt. Jag blir däremot, tänker att det känns inte så ovanligt.
1: Okej. Över hela Skottland så ökade cyklingen med 25% jämfört med året innan. Så det är ju en rund stor ökning.
0: Jättebra.
2: Ja.
1: Nej, men vi flyttar till Kalmar och Conny Högberg. Han drabbades 2018 av en svår hjärnhinneinflammation som gav honom nervskador. Doktorn sa så här: du får en rullator, du kanske inte kommer återhämta dig. Det ser tufft ut liksom. Wow. Men han hade andra planer. Efter ungefär ett år så ringde han och sa: du, hämta er rullator, jag behöver inte den.
2: Oj.
1: Och nu går han runt och går som alla andra.
2: Stort.
1: Och hans motto är lika enkelt som peppigt: det finns massor av muskler man kan träna, så det är ingen ursäkt att stanna hemma.
2: Bra snack.
1: Bra jobbat, Conny.
0: Verkligen. Go Conny.
1: Go Conny. Go Conny. Go Conny.
0: Tack, man blir på bra humör, man blir peppad också.
1: Ja.
0: Tusen tack. Fortsätt skicka era glada nyheter till oss. Skicka dem som DM, vet jag, till vårt Instagramkonto Gryomorgänget, eller mejla oss på studion@mixmegapol.se, så kanske dina glada nyheter dyker upp här på radion också.
2: Ja.

0: Det här är Mix Megapol. Hur är det med halvtids-Erik idag?
1: Ja, det är prima liv idag. Det är ju tisdag, så det är härligt.
0: Ja, visst, har du lärt dig något nytt sen vi sågs då?
1: Ja, det har jag, men det har jag tappat bort. Så, nej, men det var så, nej, jo, men nej, men nu har jag har det här. Ja, jag har det här. Det var ju det att det går ju såna här rykten då. Jag tänker slå hål på två rykten nu som jag vet att det här har dubbelkollat och trippelkollat då. Har ni hört det här att Albert Einstein inte fick godkänt i matte?
0: Mm.
1: Har ni hört det?
2: Ja, kanske.
1: Mm, det stämmer ju inte, han fick godkänt i matte om man hade det betygssystemet då, men det står så att han failade inte matte, och det har jag kollat upp. Likadant det här med Marie Antoinette också, ge dem bakelser när folket svälte.
2: Just det.
1: Det sa hon inte heller.
2: Nej, vad sa hon?
1: Nej. Det var, hon sa ingenting, det var någon annan som sa det, och sen så blev det som, liksom, som en sanning att hon ska ha sagt det, så det gjorde hon inte. Så det är två grejer som jag liksom har slagit hål på här, med hjälp av internet då, som har hjälpt mig med det.
2: Jättebra ju.
1: Mm.
0: Alltså Albert Einstein, jag var sån att googla nu för att dubbelkolla, men Albert Einstein, jag bara har lärt mig någonstans att hans ögon finns kvar, och de gör ju det, de är i ett säkerhetsfack i New York. Hans ögonläkare fick dem, de tog hans hjärna för forskning, men tog också hans ögon, att de ligger i, obehagligt.
1: Ja,
2: just specifikt för du vet ju, det gör de ju ibland, man tar ju organ för att studera och,
0: ja, men just specifikt hans för att ögon hans. Och så ska de ligga där. Vad gör de? De har inte som att de har dissekerat dem och tagit sönder dem, de ligger väl bara där och är äckliga. Eller?
2: Jag vet inte. Jag antar att de använder dem till något.
0: Vad?
2: Det måste väl vara att man är, alltså, man tittar väl på dem. Och tittar de tillbaka.
0: Ja, det är det jag säger, det är obehagligt. Jag bara tänker på att de finns kvar. Jag tycker det är overkligt.
1: Vad ska man med hans ögon till också? Det var inte så att Albert Einstein var känd för sina ögon, utan han var ju mer känd för sin hjärna. Ja. Att han kunde tänka ut. Skulle man behållit ett organ från Einstein, då hade man nog valt att ta hjärnan.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Men det gjorde de ju också, men jag fattar inte vad de skulle med ögonen till. Det är lite obegripligt.
2: Alma, vad är det du håller på med?
3: Men, hade det inte varit kul om man hade behållit hans tunga?
2: Ja, varför det?
3: Han är ju ganska känd för det.
2: Ja, tunga som han stack ut?
3: Ja.
2: Jag stod att du såg och lipade åt gulgedansken i kameran.
1: Ja, det förstår jag. Det är konstigt det här. Vad gör hon?
3: Tungan.
1: Ut tungan.
2: Ja. Ja. Hon har sparat alltihopa då. Han var ju en intressant person.
3: Ja.
2: Vet du, hur blev det sådär?
0: Ja, visst.
1: Så mycket plats.
0: Det är en sån morgon. Jag tar lite kaffe. God morgon.
1: Ja, god morgon.
4: Det är tystnad och lugn.

0: Miriam Bryant och Victor Lexell på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Så börjar Piteå där två män ska ha fått någon slags frätande vätska på sig i en olycka på en industriarbetsplats. Båda har åkt till sjukhus med ambulans. En av männen ska vara allvarligt skadad och vårdas fortfarande på sjukhus medan den andra har mer lindriga skador och har kunnat åka hem. Exakt hur olyckan har gått till är oklart. Sen ska vi till riksväg 25 mellan Furuby och Hovmantorp utanför Växjö där en bil krockat med en älg nu på morgonen. Räddningstjänsten kom till platsen vid 06-tiden och det här påverkar trafiken i riktning Hovmantorp. Och till sist goda nyheter för dig som tröttnat på bruna bananer men inte kan äta dem i god tid. I Storbritannien har ett företag fått fram en ny banansort som håller sig gul längre. I rumstemperatur klarar den sig upp till 2 hela dagar extra, ännu längre i kylen. Men den måste också säkerhetsprövas innan den nya bananen kan hamna i brittiska fruktskålar. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Högst upp på SMHIs morgonprognos står det idag högtryck. Det blir högtryck som växer in över landet. Det betyder soligt väder i Norrland och norra Svealand. Medan södra Sverige kanske får lite mer moln och lätta regnskurar fortfarande. Även där kan solen dock titta fram då och då under dagen. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Erik.
3: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
4: God morgon Gry.
0: Igår berättade vi att det blir Nallegala 2026.
1: Ja, så kul.
0: Jätteroligt. Och det här engagerar ju många direkt från start. Man blir så glad. Nallegalan, det är vårt sätt att samla in pengar till Barncancerfonden. För barn och cancer är ord som inte hör ihop. Och man swishar helt enkelt en hundring till 90 20 99 1. För varje hundralapp så placerar vi en nalle på scenen tillsammans med artisterna som ska uppträda. Och det här är 1 november som själva galan kommer gå äga rum. Och en av artisterna som kommer stå på scenen, det är ingen mindre än Mondo.
1: Häftigt ändå.
0: Jag vet. Jag hoppas att Gold, som vi ska höra nu, är en av de låtarna kommer spela för publiken som är på plats.
1: Jag hoppas scenen är lite extra hög.
0: Så att han kommer upp.
1: Ja, så att han känner sig hemma.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och diskussionerna i studion angående gullige danskens superduper mega Google quiz redan i full gång. Det är små fightas och gnabbas. Man märker att det är slutspurt på den här månaden.
1: Ja, man skulle kunna säga att det är stor bråk bakom kulisserna just nu,
0: visst,
1: olika saker här vi ska gissa på och så vidare.
0: Har vi 30 dagar i den här månaden eller är det imorgon som är sista?
2: Jag har aldrig lärt mig den där knoggrejen.
0: Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september. Det är 30 dagar, så imorgon är sista, så det är slutspurt. Nu är det viktigt. Och morgonens superduper mega Google quiz har vi alldeles strax på Mix Megapol.
3: Mix Megapol presenterar stolt

0: Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet.

0: Veronica Maggio kommer från Uppsala, men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
1: Det är lättare att skriva om det som händer än i ens riktiga liv på sitt eget språk.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
3: Är det sant? Är det helt sjukt. Alltså jag vet inte så. Jag tror fan det är någon polare som ringer och jävlas med mig. Är det inte så?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megafon.
3: Det är
0: inte klart. Det är helt jävligt. SMSa vinn 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
4: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny.
5: Va?
4: Fanns ingen tecken på att den har använts.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
7: God morgon Gry.
8: God morgon. God morgon.
6: Fantastiska faror kommer komma och hänga med oss.
8: Ja, det ser man ju
6: mycket mycket fram emot. Du såg honom stand-uppa i helgen.
8: Ja, det var jätteroligt. Faro är ju väldigt duktig och en bra storyteller. Sen såg jag på hans Instagram igår att han tänker ta upp någonting i radio.
6: Oj.
8: Så då blir man ju väldigt nyfiken.
6: Verkligen. Här kommer vi 7:30 och hänger med oss en hel timme. Nu närmast så ska vi ha gullig dansken superduper mega Google quiz. Sen ska vi prata med morgonens första lyssnare. Elaine är på plats och svarar om du som lyssnar ringer oss på 020 314 314.

0: Alice Cooper på Mix Megapol. Här får du den perfekta mixen. Och varje morgon har Gullige Dansken ett quiz där han försöker testa om vi har koll på vad svenska folket har googlat mest sen igår.
1: Och nu, take shelter. Gullige Danskens
2: jausa, jausa, jausa, kära, kära vänner. Välkommen till en av morgonens höjdpunkter. Nu ska ni gissa, vad svensken har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och Gry Forssell, du är först till att gissa. Och du ska gissa, för du sitter längst bak i bussen.
0: Buss. Inte en dum plats att sitta så här nu när det är på upploppet. Imorgon är ju sista morgonen för månaden, så det är ganska bra att sitta här, känner jag. Ändå. Men för nu passar jag på då att göra rycket. Jag gissar på att Sverige mötte Polen i fotboll igår. 3-1. Heja Sverige.
2: Oj, oj, oj, oj, oj. Grattis Sverige. Grattis Gry. Hej!
0: Alltså. In med bollen i mål.
2: Plats nummer 1 på listan. Yay. Du får 3 poäng. Jag har nu 13,5 poäng.
3: Ja, det var kul.
2: Nu Jonas, du har 10,5.
3: Ja, och då tror jag att det är många som har googlat efter Johanna Haraldsson, numera vice talman i riksdagen, Socialdemokraternas kandidat till riksdagens talman, som alltså blev vice talman igår. Det har ju varit mycket bråk bland partierna kring talmännen, och då tror jag att det är många som har googlat efter Johanna Haraldsson. Hon är från Vetlanda. Kan man lära sig om man googlar.
2: Och den gissningen hittar vi på plats nummer 2.
3: Yes!
2: Så du får 2 poäng och har nu 12,5.
3: Det är bra ändå.
0: Fan, då ligger han sist och fan börjar imorgon. Åh, vad störigt.
3: Ja, det gör jag.
2: Ja.
3: Vem då? Jonas?
2: Halvtids Erik kan gissa vad som ligger på plats nummer 3. Kanske. Vi har plats nummer 1 och plats nummer 2.
4: Det är ju spännande nu i tävlingen också. Och sen då tänkte jag att jag vill gissa på någonting som heter katten i hatten, som är en ny trend på TikTok där det liksom ska skrämmas barn. Det riktas mot skolor och då säger man så här: idag kommer katten i hatten komma och hämta de här eleverna och så. Och folk blir ju rädda, man tvingas stänga skolor och så på grund av detta. Så sluta med det är bara skrämseltaktik och en trend. Så jag tror att det har googlats på det, för vi snackade om det hemma igår. Men lägg av med det bara.
2: Ja. Och den gissningen hittar vi på plats nummer 13.
4: Nej.
2: Okay. Och det var nära det var plats nummer 3. En poäng, så nu har du 14,5. Så kollar vi på topp 3. På plats nummer 3, där hittar vi svenska flygvapnet.
3: Mm-hmm.
2: Plats nummer 2, Johanna Haraldsson. Plats nummer 1, matchen Sverige i Polen. Och på plats nummer sist, altså sista platsen. Arbejdstid ledigt på fredag.
0: Ska vi få det?
3: Ja,
2: der er en diskussion om, at det kan være bra at have mere ledetid.
0: Det her er jo vansinnigt spændende inför imorgon, då NyhetsJonas har 12,5. Jeg har 13,5 og Erik får då 14,5. Och då är imorgon är avgörande, så alla, vem som helst kan vinna imorgon. Det är helt öppet fält.
3: Wow.
0: Otroligt tajt. Och Jonas är först ut och gissa, vilket ju är en liten miss i protokollet.
3: Det var ju bra alltså.
4: Det var synd.
2: Ja, spännande.
0: Jättespännande imorgon. Tack dansken för att du har det här quizet.
2: Vi hörs imorgon.
0: Ja, vi hörs imorgon.
3: Ja.
0: vi ska få prata med morgonens första lyssnare här direkt efter Kimberley på Mix Megapol.
3: Hej.

0: lyssnar på Mix Megapol där vi nu ska prata med morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och Jonas, med tanke på din och min ganska nyliga historia här, så undrar jag om Morgan retar med oss och ringer från Östersund. Hej Morgan!
2: Hej på er gänget!
0: Hej! Hur har du det i Östersund då?
2: Alltså, jag har det ju för jävla bra idag.
0: Asså, berätta, vad gör du?
2: Vi håller på att gjuta lite betong. Vi bygger hus.
0: Nice, ristar du in någonting i smyg?
2: Alltså, ibland sätter man ju handavtryck eller någon fotavtryck eller något sånt där. Men...
0: Kul. Ja, visst.
2: Ja, så det blir alltid lite spår i betongen.
0: Ja, visst.
3: Vad ska det bli då?
2: Det här ska bli ett säbo åt kommunen. Så nu bygger vi 6 våningar högt. Platsgjutna väggar.
0: Ja, nice.
2: Det blir lite på höjden.
0: Ja, visst. Jaha, vad ska vi göra sen då?
2: Hörru du, sen ska jag hem och renovera hus då. Jag håller på hemma med en gammal kåk från 38.
0: Oj, vad härligt.
2: Så det är så här behov av få lite värme i huset.
0: Ser du frösen från ditt hus?
2: Nej, jag bor 2 mil utanför Östersund egentligen.
0: Okay.
2: Så att jag bor i ett ställe som heter Årviken.
0: Åh, härligt.
2: Känd för en ganska välkänd älgfarm där ute, Mosgården.
0: Mm-hmm. Ja, visst.
2: Ja.
0: Vad säger du?
2: Och så hade jag själv en strutsfarm där ute, så jag är en gammal bonde. Så jag känner med Erik. Jag är kompis med Erik.
4: Wow. Vi go way back så att säga. Men nu när du inte håller på att bygga hus och renovera, så vad gillar du att göra då mest på fritiden så att säga, när du är ledig?
2: Jakt.
4: Jakt?
2: Det är jakten, ja.
0: När är det?
2: Älgjakten, den har ju dragit igång. Nu har vi ju ett uppehåll till oktober.
0: Ja.
2: Så att nu får man fila kniven då.
0: Jagar någon annat än älg eller?
2: Lite rådjur och lite sånt där.
0: Jag fattar.
2: Visst du.
0: Okej, en dum fråga då. Ja. Måste man, om man vill ta jaktlicens, måste man skjuta djur då, eller kan man ta jaktlicens utan att göra det?
2: Ja, alltså det är ju bara att skjuta pappälg.
0: Ja, du säger. Jag funderar, jag skulle vilja ha jaktlicens.
3: Varför det?
0: Jag vet inte. Okay. Att jag tycker det är kul att ta ett certifikat.
2: Du skjuter ju på pappfigurer fram till den dagen du bestämmer dig för att jaga.
0: Ja, du ser.
4: Det är ju bra. Det är också en naturupplevelse, Gry. Det handlar om viltvård. Exakt. Du kommer ut i naturen. Du behöver inte skjuta. Men jag har de böckerna hemma, för jag tänkte ta det en gång. Men det var så tråkigt så jag tröttnade på alla småfåglar som man skulle gå igenom i början av den boken. Så att jag somnade hela tiden. Så du kan få de böckerna med, Gry. Varsågod. Årets julklapp 2026.
0: Tack snälla.
2: Yngsta grabben min tog jägarexamen alldeles nyligen. Ja. Han sa det. Men alltså, hur jävla många änder ska man måste hålla reda på?
4: Ja, det är för mycket i början där. Känner du likadant
2: eller
4: där? Jag
2: ska jaga älg.
4: Ja, visst. Liksom,
2: jävla anker.
4: Så mycket fåglar. Ja.
0: Okej, jag kanske ångrar mig på det där. Men jag leker med tanken fortfarande. Morgan, mysigt att få ta del av din härliga morgonenergi så här på...
2: Vad härligt. Jag hörde din lilla fadäs där i fredags. Jag var aldrig med själv och såg det där. Du hade fått någon t-shirt där så att det liksom... Men alltså, jag menar, Åre är stort. Så det kan man mycket väl ta som en stad. Ja,
0: tack, vad snäll du är. Alltså, vet att det inte är en stad.
2: Jag är så ödmjuk i mina...
3: Det är ett fint kille, Morgan. Det märker man.
0: Vi skickar Berocca till dig. Multivitamintabletten får du av oss. Tack för att du får hänga med dig så här på morgonen.
2: Super, super, super tycksom, tack.
0: Ha en fin dag nu.
2: Detsamma.
0: Morgan från Östersund, morgonens första lyssnare. Puss och kram.
2: Puss och kram.
0: Hej! Lite fotbollsfeber på Mix Megapol den här morgonen. Härligt.

0: Dels på Mix Megapol. Vi grattar alla som hejar på svenska fotbollsherrarnas, vad säger man, landslaget. Vi vann ju igår mot Polen, det var ju glatt.
1: Ska jag säga tack då?
0: Ja, nej.
1: Tack för grattis.
0: Jag bara skickar ut den.
1: Ja, ja, fint. Klockan, ja, det var härligt.
0: Klockan är 7, det är dags för oss att få nyheterna med NyhetsJonas.
1: Ja, de börjar i Piteå där det har varit en misstänkt i alla fall arbetsplatsolycka. Det är två män som har fått någon slags frätande vätska på sig på en industriarbetsplats. Båda har åkt till sjukhus med ambulans. En av dem är allvarligt skadad och vårdas fortfarande på sjukhus medan den andra ska ha kunnat åka hem. Exakt hur det här har gått till är fortfarande oklart. Techföretaget OpenAI som bland annat gör ChatGPT har bett Australien om ursäkt efter att en av deras AI-produkter hackats in hos Australiens sjukvårdsmyndighet. Ursäkten verkar dock inte riktigt räcka. Australien vill också att chefer från OpenAI och ett annat AI-företag kommer och blir utfrågade i Australiens senat. Och till sist goda nyheter för alla som tröttnat på bruna bananer. I Storbritannien har man nu äntligen tagit fram en banansort som håller sig gul i hela 2 dagar extra. Ännu längre om den ligger i kylen, säger de. Den är inte riktigt klar för att handlas i affärer än. Det återstår en säkerhetsprövning innan den kan läggas i fruktskålen. I fler dagar alltså innan den blir brun. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ett högtryck växer in över Sverige idag. Det betyder att norra Svealand och Norrland får mest sol medan södra Sverige får mer moln och några lätta regnskurar. Om man tittar på väderkartan så skulle man kunna beskriva det som gråa träningsbyxor idag och bar övis. Temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 4 och 19 grader, 20 grader! 20 grader i Malmö idag, det är varmast i Sverige. Det är vädret mix med på.
3: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
4: Ja.
3: Nej, det var gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
4: Nej.
3: Jo,
5: det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde.
3: Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, klockan har precis passerat 7. God morgon gänget.
1: God morgon Gry.
6: God morgon.
0: Du berättade nyheterna om AI, Jonas, OpenAI. Ja. Jag läste precis i DN att de har gjort en kartläggning av AI-arbetet i Sverige. 7 av 10 svenskar använder sig av AI, ofta utan att chefen känner till det.
1: Oj då.
0: Mm-hmm. Så det har blivit ett vardagsverktyg. Snabbare än många arbetsplatser har kunnat skriva liksom regleringar av det.
1: Ja, det är ju väldigt spännande.
0: Frågan är om det är ett bra verktyg eller om det är fusk.
1: Bra fråga, det är ändå. Ja. Alltså, om jag skriver en prompt,
0: mm-hmm,
1: då är det ju jag som har gjort jobbet.
0: Mm-hmm.
1: Ish.
0: Ish. Det är väl där det kommer in då helt enkelt.
1: Ja.
0: Frågan är att förenkla ditt jobb, är det dåligt eller är det bra? Ja.
1: Är det bra att man släpper
0: in? Det här kan vi diskutera i gruppen hela morgonen.
1: Kalenskapen.
0: Vi ska tävla om 10 000 kronor alldeles strax. Varje morgon 10 000 kronors mixen på Mix Megapol. Ring oss på 020 314 314 om du vill vara med, om du har koll på den perfekta mixen. Sen ska vi berätta mer om Nallegalan. Det här är något som vi gick ut med igår, att det blir en Nallegala 2026. Det är ju fantastiskt. Den 1 november. Otroliga artister. Och om du som lyssnar nu är nytillkommen lyssnare, så kanske du inte riktigt vet om Nallegalan är. Nej. Kan vi förklara?
1: Ska du bli varse?
0: Ja, känner du dig pepp, Erik?
6: Ja, absolut. Jag är ju riktigt taggad för att jag tror det blir vinst idag, Gry, för dig.
0: Ja, vi får väl se hur det går alldeles strax. Ja. Det är Mix Megapol.

0: The Sounds på Mix Megapol, där vi nu ska tävla om 10 000 kronor. Och vi säger god morgon till Helena som har ringt in. Hej Helena.
1: Hej Gry.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är nervöst.
0: Jag förstår det. Du kanske, vinner 10 000 kronor och en jätteful t-shirt alldeles nu. Drömläge.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, men vi kör väl igång då. Vad säger du Jonas?
2: Jag tycker det låter som en bra idé, Helena.
1: Ja.
2: Vi tänkte göra så att vi spelar upp 6 stycken intron för dig.
1: Mm.
2: Och så skulle vi vilja att du säger artistens namn medan vi fortfarande hör artistens låt. Är det en bra deal?
1: Det hoppas jag också. Ja, ja det är det.
2: Om det här blir ett bra samarbete och du lyckas säga alla 6, då får du 10 000 kronor av oss. Du kan ju också få 10 000 kronor. Och jag skulle säga, kanske en av Sveriges finaste t-shirt. Mm. Men då ska man vara jäkla grym. Alltså, hur grym är du?
1: Grymmare än grym.
2: Ja, det är klart.
3: 10 000 kronors mixen. Är du
0: grymmare än grym? Ja, då håller vi tummarna, Helena. Du ska alltså säga artistens namn och fortfarande höra artistens låt. Bara tala 6 rätt. Är du beredd?
1: Jag är beredd.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Nu kör vi.
1: Om mig. R.E.M. Ed Sheeran. Avicii.

0: Gullige dansken, han har lyssnat noggrant. Han dömer ju fair and square, säger han. Vi går igenom facit. Det första vi hörde var Arian. Ed Sheeran.
1: Orup.
0: Avicii. UB40 var det. Och sist men inte minst var det ju artisten Rosa Lin, dansken. Hur många rätt blev det här nu då?
2: Alltså jag får säga det på det sätt. Oro, korrekt svar, men på, kom för sent, tyvärr. Så tre rätt denna morgon.
3: Ja.
2: Det var tyvärr. Det var tyvärr inte nog för Gry, hon hade fem rätt.
3: Ja.
4: Du är grym.
0: Ja, men vet du vad, du också, det är inte lätt och det är ändå svårare och, du vet, det är alltid svårare att vara med i direktsändningen än att sitta i bilen och lyssna.
4: Ja, jag vet.
0: Du har en underbar dag, tack snälla för att
4: du får... Tack snälla, ha det bra allihopa.
0: Ha det bra, puss och kram.
5: Detsamma,
0: hej. Ny chans på 10 000 kronor imorgon här på Mix Megapol. Jo, vi ska prata om Nallegalan alldeles strax, vad det är för någonting. Vi ska också prata med en person som verkligen är med och bidrar till detta.
5: Okej.
0: Ja, alldeles strax. Först Victor Lexell och Molly Sandén. En av artisterna som är med på Nallegalan. Ja, det här är Mix Megapol. Klockan är 7:10. God morgon.
5: God morgon.

0: Victor Lexell och Molly Sandén hör här på Mix Megapol.
1: Nallegalan 2026.
0: Du är så gullig.
2: Jätte.
0: Vi började kalla den Nallekonserten, men sen så jackade vi upp för några år sedan så blev det Nallegalan ju.
2: Ja.
0: Ja, ännu mera gala, ja, över det. Nallegalan, det är vårt sätt att samla in pengar till Barncancerfonden, och det här tycker vi, brinner vi ju för barn och cancer är ord som inte hör ihop. Och vi har samlat in, var det 2,5 miljoner förra året?
2: Ja, var det så mycket? Det var nog, ja.
0: Men varenda krona behövs ju för att ta fram mer medicin som är mer verksam, mer effektiv, mer spets, vad heter det, inriktad på vad den ska göra så att den inte förstör så mycket på vägen dit.
2: Och forskningen går ju framåt och det är ju jättepositivt, men alla behöver hjälpa åt för att det ska gå ännu bättre.
0: Och då gör vi det på så sätt, för dig som är nytillkommen lyssnare på Mix Megapol, så gör vi det på så sätt att om du skänker 100 kronor till Barncancerfonden via vår insamling 90-20-99-1, pengarna går raka vägen till Barncancerfonden förstås. För varje insamlad hundring sätter vi ytterligare en gullig nalle på scenen tillsammans med artisterna som uppträder den 1 november på Vasateatern i Stockholm.
2: Ja.
0: Och det är ju då alltså, det är Molly Sandén som vi precis hörde.
2: Mm.
0: Det är Medina som vi pratade med igår.
2: Jättehärligt.
0: Det är
2: New Kid också, va?
0: New Kid, som precis.
2: Inte har helt fel. Kommer hälsa på oss här i veckan?
0: Ja, han kommer imorgon.
2: Ja.
0: Och dessutom så är det Mondo som ska uppträda på scenen. Så där kan man då fylla ett, bygga, vara med och bygga ett hav av nallebjörnar som tillsammans med artisterna. Vad säger Erik?
3: Sen när nallegalan liksom avslutar, då tänker man, vad händer med alla de här nallarna då? Jo, då kommer ju de åka runt på nalleturné. Och jag snackade med busschauffören igår för nalleturnébussen.
2: Asså.
3: Som var sjukt taggad på att åka runt i Sverige till olika ställen, barnsjukhus, räddningspersonal och så, som behöver de här nallarna. Så de liksom, dels är de med på scenen och bidrar där, och sen gör de nytta ute där de behövs också. Så det är ju perfekt.
0: Är det Pumba som kör bussen som vanligt?
3: Pumba kör bussen även då. Han har gjort det i 5 år nu, så att det är kul.
0: Superhärligt, det är så himla härligt tycker jag. Och som bonus, som lök på laxen, grädde på moset. Nej, lök på laxen är inte bra, grädde på moset är bra.
2: Inte lök på laxen, bra,
0: är det bra? Det är gott. Okej, som lök på laxen och grädde på moset. Så körsbärs på toppen. Så är det så att om man är med och skänker 100 kronor eller mer, man får ju swisha hur mycket man vill förstås, så har man också möjlighet att få bli inbjuden att komma och uppleva den här nallegalan på plats.
2: Just det.
0: Imorgon så ska vi prata med en lyssnare som vinner 2 biljetter till Nallegalan.
2: Fantastiskt.
0: Så det är också en grej man liksom har möjlighet att få vara med på också. Det har hittills, jag har varit med på alla galorna så här långt, och det är ju en otrolig kväll.
2: Ja,
0: måste jag säga.
2: Jättehärligt, bra musik och trevlig stämning.
0: Dessutom, om man som företag har möjlighet att skänka lite större summa pengar, 10 000 kronor, då kan man vara med och sätta en stor nalle.
2: Stor.
0: Vi kallar dem för företagsnalle för att det ska bli enklare att förstå. En jättestor nalle på scenen som man då förstås får namnge och så.
2: Ja, alltså den är overkligt cool faktiskt.
0: Så gå in och läs allt om Nallegalan på den hemsidan mixmegapol.se. Där finns en QR-kod så det är superenkelt. Om man inte kommer ihåg 90-20-99 så finns det QR-koden. Ja, det är superenkelt. Vi ska ringa och prata med en lyssnare som också har ett företag som verkligen är med och bidrar. De går verkligen den extra milen, bokstavligt talat.
2: Oj, okej, okay, kul.
0: Så vi ringer och pratar med honom alldeles strax. Vi lyssnar först på Modern Talking här på Mix Megapol, där du får den perfekta mixen. Och det fantastiska Faro smyger in i studion också. God morgon.

0: King hör på Mix Megapol. Vi ska kändis skvallra lite grann alldeles strax. Men först ska vi ägna oss lite till åt Nallegalan, denna fantastiska tillställning som man kan vara med och bidra till. Och någon som verkligen vill göra det, det är Staffan som driver, om jag inte har förstått det fel, ICA Kvantum i Sickla, som jag ofta frekventerar faktiskt.
1: Oj, sant.
0: Jag tror inte att det hänger ihop på något annat sätt än så, men det gör jag. God morgon, Staffan.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget?
2: Jo, det är bara bra med mig.
0: Bra. Vad säger Jonas?
3: Har du koll på vad Gry brukar handla?
2: Absolut, vill du veta?
3: Jättegärna, jag vill skicka hela listan så att jag kan retas i radio sen, tack.
2: Ja då, nej då.
0: Senast jag var där köpte jag faktiskt en räksmörgås och sen ett stort bröd till middagen. Det var jättegott.
3: Ett stort bröd?
0: Det var jättegott. Berätta, Staffan, på vilket sätt är du med och bidrar till vår insamling för Barncancerfonden via Nallegalan?
2: Nej, men jag har ju lyssnat på er tidigare år och tyckte att det är så fantastiskt fint initiativ. Så jag tänkte att vi skulle försöka hitta på någonting. Och tillsammans då så anordnar vi Sicklaloppet då. Och då sa vi att nej, men alla ungdomar som springer Sicklaloppet, där ger vi 100 kronor till Nallegalan då, till alla ungdomar. För vi vill få ungdomar att springa och röra på sig så mycket. Och då var det så här att det var 400 deltagare som var med i år då, så det blir ungefär 40 000 kronor.
0: Wow. Oj!
2: Men så sa vi, att nej, men vi vill avrunda uppåt det där, för vi hade hoppats på att det skulle bli 500 då. Så vi sa 50 000 kronor jämt.
3: Amen!
0: Du rundar uppåt! Snyggt, Staffan!
3: Leverans!
0: Vad, så det här cyklarloppet då? Det var ett orienteringslopp för barnen, eller?
2: Nej, det är ett lopp som går i cyklar då. Okay. Det är jävla orientering som han det här då. Och då är vi medsponsorer på det. Alltså, vi tänkte att det är bra för jävla orientering. Det är bra för ungdomar som får röra på sig så mycket som möjligt. Och sen så blir det pengar till Nallegalan.
0: Det var väl fantastiskt. 1+1=3.
3: Ja, Staffan, visst är ICA Kvantum, ja. Det är de stora ICA, va?
2: Ja, det finns ännu större, tror jag. Max är nu de här som har special och grillar och allting. Men vi
3: det är ganska stora i alla fall.
0: Men du, Staffan, kanske skicka en liten... Ja. Ska vi hetsa ICA Maxi i Nacka då, som det är i Nästgårds? De har ju pengar,
2: ja,
0: så bara sprutar
2: ja.
0: Rören på dem.
3: Jag tänkte säga att de här nallarna, alltså företagsnallarna, det är stora grejer alltså. Det är bigga nallar, det är bigga björnar. Så då kanske man behöver ha stor butik.
0: Mm.
2: Ja, absolut. Jo, då, så är det. Men alla bidrar ju bra.
0: Ja, visst. Vad säger Erik?
4: Oavsett. Staffan, vad vill du säga till ICA-handlarna här i Västsverige? Jag befinner mig nu. Nu har du chans. Tala direkt till dem, Staffan.
2: Ja, jag får så många efter mig. Men jag vet att många ICA-handlare gör väldigt mycket gott. Okej, nu kör vi rosa bandet, precis. Så att... Det är någonting som butikerna trycker väldigt mycket på.
0: Verkligen. Men rosa bandet, jättebra. Men jag bara säger, ICA Kvantum i Sickla skänker alltså 50 000 kronor till Nallegalan. Eller till, inte till Nallegalan, utan till Barncancerfonden via Nallegalan. Och jag tycker vi skickar ut en liten hälsning till ICA Maxi i Nacka. Vad har du för ICA där hos dig, Erik? Har du något specifikt du kan namnge?
4: Vi har ju Kungsbacka där jag bor, vi har ju Mölndal, vi har ju runt om 421 här borta.
0: Man kan säga
4: jättemånga här.
0: Det hade varit snyggt.
4: Det hade varit. Alltså.
0: Framförallt så hade det varit enormt uppskattat av Barncancerfonden. Det är jätteviktigt. Stort, stort tack, Staffan, för att du är med och bidrar. Och vi hejar på Luleå Hockey i år, eller?
2: Ja, det gör vi absolut. Det är absolut. Det är Piteå så att det är Luleå Hockey som gäller.
3: Hör du det alltså?
0: Staffan, ha en underbar dag. Tack snälla för att du lyssnar på Mix Megapol, att vi får hänga med dig på morgnarna.
2: Ja, men tack själva, hörni.
0: Och vi ska säg hej nästa gång i butiken om vi ses, om du ser mig. Om jag ser
2: dig. Ja, men gör det. Ja, absolut.
0: Hej.
2: Ja, ha det gott.
0: Hej.
3: Hej då.

0: jag ska ta tag i det.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi har ju som paroll att man ska kunna lyssna på Mix Megapol med barn i bilen. Så att om ni är jättekänsliga små öron så får ni bara... håll för öronen på dem en kort sekund. För Bianca, vi ska snacka kändisar. Bianca Ingrosso säger att hon är kär och kåt.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Hon fick då frågan om hon är kär, kåt eller bara trött. Då frågade hon, hon är både kär och kåt, men inte trött. Hon är så kär i den här entreprenören Fernando Funke Cuesta, 29 år. Hon säger att man blir mindre och mindre singel.
2: Okej.
1: Okay. Det här kommer vi få följa.
2: Kul sätt att uttrycka det på, måste man ändå
1: verkligen
2: säga.
1: Vilka kändisar vill du skvallra om då, Erik?
3: Cristiano Ronaldo, en av planetens kändaste fotbollsspelare. Det är ju så att hans Portugal ska spela mot Danmark. Det här är egentligen kändisnyhet för dansken då. Gullige dansken, vet du att Ronaldo valde att bo i Malmö istället för Köpenhamn, för de tycker det är bättre?
4: Ja, jag fattar inte vad han tänker på. Han ska inte komma hit.
3: Jo då.
1: Han ska inte komma hit.
3: Ronaldo och alla de andra i Portugals fotbollslandslag valde alltså Malmö före Köpenhamn.
1: Ja, det var Jonas.
2: Ja, det var ju spännande. Det med, vad heter det? Stefan Holmgate fortsätter. Mm-hmm. Stefan Holm som jag anklagat för att ha gett sig på, får man säga så.
1: Polisanmält, för att han tagit strypgrepp på Emil Persson.
2: Precis, och det betyder ju också att han och hans fru inte fick hålla i sitt bokgrej på bokmässan. Och då har
1: men de frun... strök deras punkt sen.
2: Ja, precis. Och det kan man ju förstå att man säger till Stefan Holm att det kanske inte är så bra om du kommer med för att du verkar vara, eller du är polisanmäld för våld. Mm. Men Jessica Persson och hans fru har sagt att jag har inte gjort något fel. För nu, hon får inte heller komma in och hålla, hon har ju också skrivit boken.
1: Jaha.
2: Och det måste man väl ändå säga, hon har inte gjort något fel.
1: Nej, men de skriver boken tillsammans om hans...
2: Men det har väl ingenting med saken att göra. Det står ju inte i boken, stryp honom.
1: Nej, va?
2: Eller kanske gör det för sig, det ska ju vara...
3: Nu är det ju en pågående polisutredning, Jonas, så vi vet ju inte vad som hände heller.
2: Nej, nej. Nej. Precis.
1: Mål är sur i alla fall.
2: Ingen har läst boken, så vi vet inte vad som hände det heller.
1: För punkten är struken. Ja, du lyssnar på Mix Megapol, här är Eros Ramazzotti, klockan närmar sig 7:30. Vi ska få nyheterna strax.

0: Det här är Mix Megapol och klockan är 7:30. Här kommer NyhetsJonas med senaste nyhetsuppdateringen.
1: Och den börjar i Hammarbyhöjden i södra Stockholm där polisen har spärrat av vad som kallas för ett terrängområde vid Skärmarbrinks tunnelbanestation. Det har varit en insats där sedan 20-40 minuter tillbaka ungefär. De säger att de inte vill berätta exakt vad det är som har hänt, men vidtar åtgärder. De säger också att det ska inte vara någon fara för allmänheten. Sen ska vi till Piteå där två män har fått föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått någon slags frätande vätska på sig på en industriarbetsplats. En av männen är allvarligt skadad och vårdas fortfarande på sjukhus. Exakt hur det här har gått till är oklart. Och så har techföretaget OpenAI, som bland annat gör ChatGPT, bett Australien om ursäkt. Anledningen är att en av deras produkter hackat sig in hos Australiens sjukvårdsmyndighet. Ursäkten verkar inte räcka riktigt. Australien vill också att chefer från OpenAI och ett annat AI-företag kommer att bli utfrågade i Australiens senat. Och på tal om OpenAI så säger de också nu att de pausar en ny AI-modell som de håller på att ta fram på grund av just säkerhetsrisker. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
1: Ja, men det är lite gråmjukis och bara övis på Sveriges väderkarta nu under morgonen. Norra Sverige har klart väder och sol och det beror på ett högtryck som växer in över landet. Södra Sverige laggar lite efter och är fortfarande molnigt. Kan komma en del skurar också i väst. Men sen så klarar det upp under dagen när man tittar på eftermiddagskartan. Ja, då är han i princip klar hela vägen runt. Alltså, det är soligt och klart väder på nästan i hela landet. Alltså... det där är kanske det som kallas för växlande molnighet. Det är solar och sen så är det lite moln. Ja, men ni vet. Temperatur någonstans mellan 9 och 19. Vädret på Mix Megapol.

0: ställde sin champagne och sådana här tomteblossa och spruta. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt, var det?
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
4: Hej på dig.
3: God morgon Erik.
4: God morgon.
3: God morgon gullig dansken.
5: God morgon, kan vi få se.
3: God morgon fantastiska faro.
4: Guten morgen, guten morgen.
3: Vilket humör kommer du in med idag?
4: Ja men jag vet inte, det är lite så där med mig ska jag säga.
3: Vadå då?
4: Ja, det är mycket nu i livet.
3: Varför?
4: Ja, för livet är mycket. Alltså det är mycket att hålla koll på hela tiden. Ja. Just nu är det lite tufft.
3: Ja, idag. Vi ska göra allt vad vi kan för att plocka upp dig, faro. Det är därför du har oss. Vi är ditt skyddsnät.
4: Jag vet.
3: Vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Det är en lyssnare som hört av sig. Hon är skammad och utfryst av kompisgänget. Så tråkigt.
4: Oj.
3: Vi ska få fantastiska faros fantastiska topp tre som kommer handla om...
4: Det ska vi. Alla vi som levde på 90-talet. Vad saknar vi från den tiden? Topp tre.
3: Vi ska få alltid Eriks klippfavoriter, nyhetstestet förstås. Och sen efter klockan 9 då har vi glad höst topp 10, vår härliga topplista. Idag är rubriken topp 10 bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit. Kul?
4: Ja.
3: Jag älskar de rubrikerna.
6: Artister, okej.
3: Dessutom så ser vi fram emot att få hänga med New Kid imorgon. Superbosse kommer på torsdag och Lale kommer på fredag och hänger med oss.
4: Men lugnt.
3: Här är Medina som också ska vara med och uppträda på Nallegalan 1 november.

0: Medina har du på Mix Megapol och Medina är alltså också med på Nallegalan. Den 1 november äger en rum. Du kan läsa allt om den på en hemsida mixmegapol.se där du kan vara med och bidra till Barncancerfondens viktiga jobb. Och gör det via vår insamling har också chans att få komma och uppleva Nallegalan på plats i Stockholm. Ja. Fantastiskt.
1: Gör det, kom igen.
0: Vad tänker du på, Jonas?
1: Du vet vad, jag tänker på fotbollen igår. Det var, tyckte jag var väldigt trevligt att Sverige kunde vinna en fotbollsmatch. Det var ju härligt. Dessutom så,
2: kul för dem.
1: Jättekul för dem och för oss. Och så tänkte jag också på för att Williot Svedberg blev inbytt i slutet.
0: Williot.
1: Ja, det är Williot Svedberg och hans bror Eliam har roliga namn.
2: Men, herregud. Ja.
1: Men det är fina killar. De är, jag var ju, såg ju nämligen Williot Svedberg göra sin professionella debut. För han spelade i Hammarby för länge sedan. Så jag tyckte jag blev väldigt glad när han blev. Man har ju liksom någon slags extra liten känsla. Det är lite som att det är min
0: grabb. Är det faders känsla du känner?
1: Det var också så, alltså jag vet att jag har berättat det här förut. Men det var så jäkla fint när han blev inbytt. För hans föräldrar är Hasse Eskilsson och gud förlåt, vad heter hon i förnamn? Svedberg. Skitsamma. Malin Svedberg, förlåt. Det är hans föräldrar. De har spelat i landslaget vid Hammarby förut. Och när han blev inbytt och så gjorde han ett drömmål i sin första match för Hammarby, då liksom filmar de upp på läktaren och så sitter föräldrarna och man, alltså jag ryser när jag tänker på det. Och sitter man ser att de så här rörda, lite tårar i ögonen och så Hasse Eskilsson. Jag bara, jag vill också, jag vill krama dig också. Och nu är det landslaget och spelar. Vår grabb.
2: Var det landslaget som spelade nu?
1: Igår, ja.
0: Ett faro.
1: God morgon.
2: Hallå. Va?
0: Erik, vad tänker du på idag?
3: Jag tänker på vår kollega Jonas Nilsson som jobbar mitt emot uppe i Stockholm. Där. Han tycker ju då att Stefan Holm borde gå och göra en synundersökning med anledning av att han lider av långsinthet. Jävla roligt alltså. Och då kan man undra, hur länge kan man vara sur för ett skämt? 8 år, det tycker jag är för länge. Däremot 7 år, det känns rimligt.
0: Man måste jobba på det. Faro, vad tänker du på?
2: Ja, alltså döm om min förvåning. Jag var ju med om lite av ett trauma i söndag, ska jag säga. Mm-hmm. Jag var lyckligt ovetande. Det var nämligen så att jag gjorde ju stand-up. Jag har ju då en återkommande stand-up-show nu på Bar Replik i Stockholm. Det är helt ljuvligt att få ha som en egen. Det känns som att vara i sitt eget vardagsrum liksom. Mm. Och då var ju Jonas där tillsammans med Bella. Mm. Och det första, alltså, jag var lyckligt ovetande om att apparently så är Jonas min kändaste kompis numera. För han hann inte in. Sen börjades det med selfies och kramar. Och folk som går fram bara, ursäkta, förlåt att jag stör. Jag måste bara säga, stort fan. Och jag bara, ah, vadå?
1: Alltså det var min, Faros min, när det är på riktigt.
2: Det här är på riktigt sant alltså.
1: Jag och Faro har knappt hunnit säga hej. Och så kommer fram en jättetrevlig och gullig kille. Ja. Och ger Faro sin telefon och bara, ta en bild på oss.
2: Jag visste inte, ska jag ta på oss allihop eller? Jag bara, nej, bara med Jonas.
0: Du ska bara ta bilden.
1: På Faros egna ställe.
2: När hände det här?
0: Den hade 1,8 miljoner tittare på spåret.
2: Åh herregud, grattis Jonas.
0: Har jobbat 1 miljon år på Mix Megapol.
1: Ja exakt, ja, då får man också selfie.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma här direkt efter Lale som kommer hit och hänger med oss på fredag.

0: Klockan är 17 minuter i 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi har fantastiska faror i studion och vi längtar efter fantastiska faros fantastiska topp 3 efter klockan.
1: Ja, och det gör hela Sverige.
0: Ja. Vi ska hjälpa Caroline med ett dilemma. Hon heter inte så, så vi kallar henne det. Man får ju vara anonym. Hon har hört av sig till oss för inte så länge sedan och säger: hej, min bästa vän sedan 40 år tillbaka fyllde jämnt. Och vi var ett gäng tjejer som ville överraska med en kväll på en av stans finaste restauranger. Det kändes roligt och spännande att hålla tyst om upplägget. Vi skulle bjuda på all mat och dryck under hela kvällen. Och samtidigt kommer en presentinsamling igång för ett ganska stort belopp. Och jag var på. Dagarna innan middagen får jag dock besked om att jag blivit skammad på ett av mina bankkort på ett ganska högt belopp. Alltså kontot var tömt. Oj. Så jag fick ställa in min middag. Min väninna blev otroligt besviken på mig att jag inte hade deltagit i presenten. Flera på middagen stötte detta och min förklaring var bortkastad. I flera veckor blev mina samtal bortkopplade. Alltså inte ett ord. Jag har berättat och förklarat, bett om ursäkt och försökt på alla sätt att nå fram. Jag är ute i kylan. Inte ett samtal från någon av dem. Inga AV, inga inbjudningar. Det är dött. Vad gjorde jag för fel och hur gör jag nu? Jag har alltid funnits där för min vän i vått och torrt och känner mig oerhört ledsen och utfryst. Fy, vilka tråkiga kompisar, Caroline. Det här var inte kul alls.
1: Nej, det var verkligen inte kul.
0: Nej. Vad ska hon göra då? Alltså, hur kan, vet du vad? Pissiga vänner. Ja, men helt ärligt.
2: Det är svårt att tro någonting annat än att det måste ligga någon slags missförstånd bakom det här. Att det någonstans har brustit i liksom kommunikationen. Alltså det låter så tråkigt att säga. Men för jag, att det kan bli så här illa, att de kan vara så. För jag tycker att det låter som de är dumma.
0: Ja, men
2: de är
0: för dumma, känns det som att så här, de har planerat det här restaurangbesöket och så kanske man tänker så här, att okej, vi ska bjuda på all mat och dryck. Det här blir vår present. Ja. Sen går det igång en presentinsamling också och så blir det, så tror folk då att Caroline som har skrivit brevet, att hon har dragit sig ur för att hon inte vill vara med.
2: Ja.
0: Men det måste man också kunna få göra i sånt fall.
2: Ja, det är liksom inte tillräckligt för att det ska bli utfryst. Caroline, det enda jag kan komma på är liksom att ni måste ta ett varv till med en förklaring.
0: Erik, vad säger du då? Den konflikträdde?
3: Ja, nej, men de svarar ju inte ens när hon ringer och de hör inte av sig någonting. Det är så att säga locket på, ett klassiskt uttryck. Och då tycker jag att hon ska ta och åka hem till kompisen, för det handlar ändå om kompisen i första hand. Och det behöver inte vara något dyrt, men alltså baka något hemma, ta med dig, umgås, sitt ner och prata mellan fyra ögon om det och försök reda ut det där. Så det börjar från kompisens sida, för att du vet, sådana rykten kan ju spridas och sen så blir det helt felaktigt. Och så det här är ju resultatet av det, så inte bra.
0: För det är, alltså förlåt, om jag bara läser ordentligt här nu. Som jag förstår det då, så är det alltså hon som fyllde år som blev besviken på vår brevskrivare för att hon inte hade varit med i presenten. För hon säger, jag kan inte komma på middagen, mitt konto är skammat, jag har inga pengar, jag kan inte komma på middagen, jag kan inte heller vara med på presenten, hej då. Alltså vet du, riktiga vänner hade sagt, vi täcker upp för dig.
2: Ja, alltså, absolut, det andra, resten av gänget, ja, ja, om man verkligen kunde göra.
0: Dåligt gäng, vad säger
1: du? Det är vidrigt faktiskt. Och jag skulle säga så här, det viktiga tror jag är i det här att förklara sig, men inte försvara sig. För försvara hon sig, då blir lite grann, alltså risken om hon kommer med hatt i hand och nybakt och förlåt, ni måste förlåta mig, att då blir det som att man bekräftar den här
0: att
1: idén.
0: Att man har gjort något fel.
1: Ja, exakt. Hon har inte gjort något fel. Nej. Hon har för fan fått sitt kort skammat.
0: Ja.
1: Hon kan ju betala det här kanske efterhand när hon får tillbaka bankkortet eller vad nu än må vara. Men inte... Alltså
0: borde hon gå till anfall? Är anfall bästa försvar? Borde hon säga så här, ni vet
1: full attack!
0: Ni var pissiga som inte hjälpte mig
1: det
0: här.
1: Ja, vet du vad? Jag tror faktiskt det.
0: Och ni är inte arg på mig, jag är på er.
1: Nej, inte arg. Ledsen. Okay, jag tror att hon ska säga, jag är ledsen över det. Jag är jätteledsen över det här. Jag saknar er. Jobba med, så här känner jag. Det tror hon ska jobba med. Mm. Jag känner mig jätteledsen. Jag känner mig liksom missförstådd. Jag ville inte att det skulle bli så här.
0: Lite men, sviken kanske?
1: Ja, men inte försvara, inte så här försöka komma på bara, ja men det här hände och jag försökte verkligen rätt. För då låter det som att liksom, there's something with this.
0: Mm-hmm.
1: There's more to the story. Men det är inte det, tror jag.
0: Vad säger Jonas då?
2: Varför kan hon skamma de andras bankkort så att de kan veta hur det känns?
3: Ja, det är bra.
2: Vilken sympati liksom.
3: Alltid bra.
2: Ja.
0: Nej, men de beter sig som att de tror att hon har dragit sig ur för att hon inte vill vara, för att hon inte vill vara med.
2: Ja, men exakt, och det är det jag menar, att det måste finnas någon slags, alltså, missförstånd här kring vad som har hänt.
1: Jo, då tänker jag att risken är att hon börjar då så där liksom, att det blir som att att det är det hon har gjort.
0: Ja.
1: Om man börjar försvara sig för mycket.
0: Alltså,
1: hon har förklarat sig tillräckligt.
0: Ja.
1: Nu är det bara upp till dem att skärpa sig.
0: Där hör du, Caroline, vi är på din sida.
1: Ja.
0: Ja, lycka till nu och hoppas att dina vänner hoppas att de är bättre än vad de låter som i brevet.
1: Och är de inte det, skönt för dig att vara av med dem.
0: I sånt fall.
1: Ja,
0: där har vi det. Du lyssnar på Mix Megapol.
4: Har jag berättat den här gången när jag

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Jag är lite kittlar i magen, nästan lite resfeber. För nästa vecka åker vi till London, baby!
1: Nästa vecka?
0: Ja! Förlåt att jag skriker. Ja, nästa vecka ska jag åka till London på fotbollsresa. Jag har aldrig varit på fotbollsresa för det ska bli jättekul.
2: 11 dagar kvar, inte för att jag räknar, men det är 11 dagar kvar.
0: Nästa vecka kommer Johan Pettersson att hänga med oss också. Gabriel från Gift för första ögonkastet kommer också nästa vecka.
1: Oj, vad spännande.
0: Det blir roligt. Och praktikantmalen också. På fredag kommer Lale och på fredag Faro.
3: Ja.
0: Då öppnas också kassavalvet. Oh. Pengar som du som lyssnar på Mix Megapol kan vara med och tävla om. Man smsar ordet VINN, skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor och måste ha fyllt 18 år. Mm. Men gör man det så har man chans att nu på fredag vinna pengarna som är i kassavalvet. Har ni skrivit upp summan? Kommer ni ihåg den?
3: Ja, det är klart att vi har.
0: Få höra.
3: Är ni beredda nu, svenska folket? För det här är summan ni måste säga. Vi pratar alltså 503 640 kronor.
0: Som någon kommer vinna på fredag.
1: Det är otroligt.
0: Madde Kien, man ringer tillbaka till någon av alla som är med och smsar in. Och ringer från dolt nummer, så gäller att svara från på dolt nummer då. Och sen när hon frågar hur mycket pengar finns det i kassavalvet, då svarar du 503 640 kronor.
1: Ja. Och då säger Madde sin catchphrase. Ja. Checka kontot, kompis.
3: Det är väldigt roligt att min syster alltid ber mig att be er ringa. Säg att hon ringer mig.
0: Det finns några som gör det.
1: Ja.
0: Förlåt. Så att på fredag, då håller vi tummarna. Då blir det spännande värre.
1: Superkul.
0: Ja. Fantastiska Faros, fantastiska topp tre efter klockan 8. Ja. Rubriken är...
3: Vi som levde på 90-talet, vad saknar vi? Topp tre!
1: Oj.
0: Bara alldeles strax. Också nyheterna sen kvar.
1: Ja.
4: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

0: 19 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är tisdag morgon, klockan är 8. Här kommer NyhetsJonas. Får man fortfarande säga på spåret aktuella?
3: Alltså, utslagen nu på spåret aktuella?
2: Nej, på spåret aktuella NyhetsJonas säger den senaste uppdateringen.
3: Ja, den börjar i Norrköping, eller söder om Norrköping i alla fall. För där har det varit någon slags trafikolycka. Polisen har hittat en bil i diket. Det såg ut att ha voltat, men de hittade ingen förare. De inledde en sökinsats efter en person och hittade sen föraren, en man i 30-årsåldern som hade gått och lagt sig och sov i terrängen i närheten. Han är nu misstänkt för bland annat vårdslöshet i trafik och olovlig körning. I Stockholm är det fortfarande igång en större insats vid Skärmarbrinks tunnelbanestation i Hammarbyhöjden i södra Stockholm. Det här har hållit på i lite drygt en timme nu. Polisen säger att de inte vill berätta vad det är som har hänt exakt, men det ska inte råda någon fara för allmänheten. Och techföretaget OpenAI, som bland annat gör ChatGPT, har bett Australien om ursäkt efter att en av deras AI-produkter hackats in hos Australiens sjukvårdsmyndighet. Ursäkten verkar dock inte räcka riktigt. Australien vill också att chefer från OpenAI och ett annat AI-företag kommer att bli utfrågade i senaten. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Ett högtryck växer in över landet, hälsar SMHI, och det betyder att Norrland och norra Svealand får mest sol idag. Södra Sverige lite mer moln, några lätta regnskurar till och med nu på förmiddagen, sen lättar det upp ännu mer under dagen. Solen kan till och med titta fram även över södra Sverige lite senare idag, alltså enligt SMHI, som också hälsar att temperaturerna kommer ligga någonstans mellan 9 och 19 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
4: I've heard people say that Grio Moranjanga, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Fantastiska Faro är här. Hej.
2: Ja, hej på dig Gry. Men vad du, jag måste fråga, ni bara åkt ut? Ja. Har ni åkt ut på spåret idag? Ja.
3: Det var det första som hände i årets säsong, att vi var sämst.
2: Men du är inte med dem, nu åkte ni ut.
4: De har spårat ur fara.
1: Dansken, det ondskeskrattet.
2: Ah, jag är chockad.
3: Vår vagn är bortkopplad.
2: Nej.
5: Fara, vad är chock?
2: Jag är chockad. Jag hade förväntat mig mer, måste jag säga.
5: Allt, jag
1: hade inte. What the fuck? What?
3: Men det är väl en komplimang då att han trodde mer på oss.
1: Jo, ja. Nej, vi gjorde det besviken. Känns, mår du bättre nu?
2: Ja, det är. Nu känner jag mig piggare.
1: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten man vinner. Om man vinner 1000 kronor, så välj vem du vill utmana. 020 314 314 är numret att ta sig på Mix Megapol. Här är Alex Warren så länge.
3: Bra.

0: Alex Warren på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Vi säger god morgon till Erika. Hej Erika.
2: Hej.
0: Hur är läget med dig?
2: Jo, det är bara bra.
0: Bra. Du ska med lägga tre saker på 5 sekunder. Vem vill du utmana?
2: Förra.
3: Jag kommer kalla dig Erika också.
0: Som Vikman.
3: Ja, såklart.
0: Jaha, har du värmt upp Erika? Är du på hugget?
2: Ja.
0: Ja, men perfekt. Vi kör igång direkt då med första omgången.
1: Omgång 1.
0: Erika, säg tre filmer som hade varit bättre med zombies.
2: Sommartider och Jimmy.
0: Ja. Jaha. Fantastiska faror. Säg tre konstverk du skulle skapa med bara frukost.
3: Mona Lisa, Den sista måltiden och Flickan med pärlhänget.
0: Oj, oj, snyggt. Wow. Ja, det var imponerande. Otrolig. Faktiskt.
3: Jag är dopad.
1: Omgång 2.
0: Erika, på 5 sekunder, säg tre ursäkter för att inte resa sig ur soffan när någon ber en hämta något.
2: Jag måste sitta kvar och gå natt.
0: Ah, Faro, säg tre saker en kaffeböna tänker precis innan den mals.
3: Nej, det var inte så här det skulle bli. Aj. Vad liten jag blev nu.
0: Vad liten du blev nu.
1: Omgång 3.
0: Erika, på 5 sekunder, säg tre rätter man kan trolla ihop av det som ligger kvar i kylen en tisdag.
2: Pasta, fisk och köttbullar.
0: Ja, och fantastiska Faro, säg tre saker Gry garanterat har i sin handväska.
3: Läppglans, hästbetsel.
0: Oh, sant.
3: Ja. Oj, ja. Man vet aldrig när det är någon som behöver grimas på.
0: Vad säger gullige danskan, hur gick det här då?
4: Åh, jag får tyvärr säga till Erika att Faro, han vann. Han vann. Stort 3-1.
0: Men tack för att du var med, Erika. Ha det bra, hej hej! Det betyder att snabbare jackpotten imorgon är 1500 kronor. Och vi ser fram emot fantastiska Faros fantastiska topp 3. Topp 3 saker som vi som växte upp på 90-talet minns.
3: Ja, kanske inte saknar, men minns.
0: Perfekt, god morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol den här tisdag morgonen och det är vi så glada för att du gör. Vilka vi då? Jag heter Gry Forssell.
1: Det här är Nyhets Jonas.
2: Halvtids Erik.
3: Gullige danska.
0: Och dessutom
1: Fantastiska Farao,
0: som har sin alldeles egna topp tre lista som förstås heter Fantastiska Faraos Fantastiska topp tre. Är du beredd att leverera den?
1: Jag var beredd redan 1985.

0: Men saker vi som växte upp på 90-talet minns, kanske inte saknar, men vi minns. Och de som inte växte upp på 90-talet, då minns de inte. För de var inte med då.
1: Kan inte minnas då.
0: Här kommer en plats nummer tre. 90-talet var en analog tid. Även om det var en brytpunkt på väg in i dataåldern, så var det mesta väldigt analogt. Det betyder att allting tog väldigt mycket längre tid. På plats nummer tre har vi blandbandet.
2: Blandbandet.
0: Det kunde vara en kärleksgåva till någon man var lite intresserad av. Det kunde vara en födelsedagspresent till en kompis, eller varför inte en julklapp till mamma. Man satt liksom vid radion med sin kassettspelare, och så väntar man in sin favoritlåt. När den kom, då tryckte man ner räck och play samtidigt. Och så bara hoppades man att radiopratarna inte skulle avbryta för tidigt i låten.
2: Kan Kindvall prata hela introt?
0: Vilken mardröm. Svårast var alltid Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart. Det var så långt intro, så det var mycket snack på det. Blandbandet. Plats nummer två! Jag vill röra också i musikens land här. Här var det då, när man skulle gå till skolan till exempel, då hade man ju sin Walkman. Det betyder att man väldigt noga kvällen innan fick välja ut vilken skiva ska jag lyssna på idag. För då var man tvungen att lyssna på hela den skivan hela dagen. Och i värsta fall så valde man en singel. Så då lyssnade man på en och samma låt hela dagen.
2: Hade du en CD Walkman eller en kassett Walkman?
0: CD Walkman. Ja, vilket gjorde att man ofta var försenad till bussen, för man kunde inte springa, då hoppade skivan. Så man fick liksom gå så där sakta, för sprang man och började blev det rep i skivan. Är ni beredda nu?
1: Ja. Jag tror det.
0: Plats nummer tre! Telefon. Nej, plats nummer ett! Förlåt. Vad roligt att inte säga något, man kollar på varandra. Plats nummer ett! Telefon. Hela sättet man använde telefon på såg helt annorlunda ut på 90-talet. Till exempel så hade ju alla hemnummer. Det betyder att man fick en relation till sina föräldrar, till sina kompisars föräldrar. Mm-hmm. Det har man inte längre. Man ringde alltid hem. Mm-hmm. Det var också ett evigt skrikande hem hos folk. Mm-hmm. Man ringde och bara, ja hej, det är Marcus. Är Gry hemma? Ja, vänta. Gry! Jag tar ifrån! Och också det här att folk svarade med sitt telefonnummer.
2: Ja!
0: 10680. Man bara, ja, jag vet. Jag slog precis det.
2: Man måste bekräfta att man har kommit rätt då.
0: Sant. Men sen när mobilen kom, ja, då kunde man inte roa med så mycket. För då var det Nokia 3310 och där fanns det bara Snake. Men man tyckte att det var det absolut roligaste som fanns.
2: Men kommer du ihåg när det kom R2 på hemtelefonen? När man kunde, det, man kunde göra inställning så att det pep när det ringde på andra. Du, det ringer på andra linjen, vänta. Så tyckte man R2. Och så bara, du, jag pratar med Jonas på andra linjen. R1 tillbaka. Då var man ju som sin egna lilla växelcentral. Det var otroligt.
0: Det var också något plågsamt att Sverige då hade riktnummer 90 000. Och ringskiva
2: 90 000, det var ju larmnumret.
0: Ja, jag säger det, vi hade larmnummer 90 000. Och så hade vi ringskiva också. Som man skulle så här, komma ihåg hur många nollor man hade dragit.
1: Visst var det med flit att det skulle vara svårt, så att man inte skulle råka ringa
0: Jonas.
2: Ja, nian var ju...
1: Jag tror det. Att det var, och sen så tänkte man tvärtom och bara nej, det ska ju vara lätt att ringa det här numret.
0: Tyst med dig nu! Här har vi!
2: Fantastiska för oss, fantastiska topp tre. Topp tre saker vi minns från 90-talet är blandbandet.
0: Blandbandet, Walkmanen måste välja skiva och telefon. Hyfs!
2: Tack ska du ha, fantastiska faror.
0: Ja, du är välkommen.
2: Här är Mix Megapol och klockan är 7:15. God morgon.
0: God morgon. God morgon. God morgon.

0: varann.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan närmar sig 8:30. Efter det ska vara nyhetstest. Fantastiska faror stannar och hjälper till att representera Team Sweden.
2: Det behövs.
1: Efter 9 så ska vi också leta Fjällkälls ryggsäck och så ska vi ha topp 10 listan. Glad höst, topp 10. Bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit.
3: Ja, det ska bli väldigt kul att höra vilka artister det är.
1: Ja, jag tänkte fråga om St. Elmo's Fire-filmen som kom 1985. Mm. För du sa att du har varit redo sedan 1985. St. Elmo's Fire kom ju då. Det var då jag upptäckte vem Rob Lowe är. Det var Rob Lowe, Emilio Estevez, Judd Nelson. Kommer ni ihåg Andy McDowell var med? Kommer ni ihåg den dansken? 85, det var din prime då.
4: Ja, det var tid.
1: Mm-hmm. De håller på att ska en uppföljare på den nu, säger de.
3: Ja, vad nödvändigt.
1: Det står att den länge omtalade uppföljaren till 80-talsfilmen St. Elmo's Fire är på gång. Enligt Rob Lowe så då finns det ett manus och skådisarna vill väldigt gärna vara med. Då ska de alltså återförenas.
3: Ja, jag älskar att du säger Rob Lowe, för man märker då att det här hänger kvar från när du liksom upptäckte
1: Rob. Vad sa vi, säger man då?
3: Rob Lowe.
1: Rob Lowe, ja, säger man.
2: Folk som märker ord har dåligt sexliv.
3: Folk som märker ord. Ja. Jag försöker inte ta min kultur ifrån mig.
2: Kasta den där sänglöparen.
1: Finns det någon annan gammal film ni skulle vilja se en remake eller en uppföljare, inte en remake, en uppföljare på?
3: Alltså på tal om 80-talet, vet du,
1: Goonies eller vad heter den här?
3: Vet du filmer som jag tycker att det görs för få av? Batman. Det skulle behövas en till Batman, känner jag.
1: Ja.
3: Det skulle jag vilja ha.
2: Det vore väldigt kul att se en Viggo blåsa liv i Titanic på något sätt. Eller om det bara liksom lite så förlora skärmen i båten redan sjunkit.
1: Jag tror det, kanske.
2: Ja, jag kom på det sen.
1: Ja, vi får se hur det går med
2: det. Jag vet, Spice World The Movie. Det skulle jag vilja se uppföljaren på.
1: Ja, och vad sa du, Erik?
5: IT är extraterrestrial.
1: Ja, IT kommer tillbaka och Elliot har blivit jättegammal.
5: Jajamän, och så kör de Harley Davis, hon istället för cykel nu då.
1: Och Drew Barrymore har blivit farmor typ.
3: Wow.
5: Ja,
1: eller?
5: Precis.
1: Ja,
5: det är
1: du
5: inte rimligt alls på något sätt.
1: Vi är på gång, det kommer.
3: Mm. Är hon farmor på riktigt?
1: Det vet jag inte.
3: Det skulle hon kunna vara.
2: Har hon ens barn, skulle jag säga.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen där vi hänger med fantastiska faror. God morgon.
1: God morgon.
0: Och han är med och representerar Team Sweden i nyhetstestet om en liten stund. Sen ska vi få halvtids Eriks klippfavoriter. Vad skulle det handla om, sa du tidigare?
2: Bland annat MTV Music Awards. Och så kommer det handla lite om Stefan Holm Gate också, kan vi säga.
0: Perfekt, det här är Mix Megapol. Vi får nyheter strax, så häng kvar. God morgon.
1: God morgon.
3: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
4: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.

0: Miriam Bryant började sjunga redan i skolan. Hon släppte sina första skivor redan innan hon var med i Så mycket bättre. Efter sina tolkningar av bland annat Niklas Strömstedt och Sven Bertil Taube blev hon igenkänd överallt.
1: Ibland är det skitball och jättekul och sen man blir stolt. Och sen ibland så är det lite jobbigt så måste man lära sig hantera det.

0: Mer av de glada låtarna. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Faro är superstressad för att det är 50 sekunder efter halv.
2: Ja, att jag ska behöva hålla koll på er.
1: Att du ska det. Det är dags för oss att få nyheterna, Jonas. Berätta den senaste nyhetsuppdateringen. Tack.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Men vi tar nyheterna först ändå, för då ska jag säga att i södra Stockholm så pågår fortfarande den här polisinsatsen i Skärmarbrink, där polisen har spärrat av vad de kallar ett terrängavsnitt i närheten av tunnelbanestationen. De vill inte berätta vad det handlar om dock, men säger att det ska inte vara någon fara för allmänheten. Så ska jag berätta med om besked från Liseberg i Göteborg som säger att de tar bort radiobilarna. 99 år har det funnits radiobilar på Liseberg, men efter Halloweenhelgen så river de attraktionen för att ersättas av något nytt. Och till sist, goda nyheter till alla bananälskare, för nu behöver man inte nu kan man vänta längre med att äta dem innan de blir bruna. I Storbritannien har ett företag tagit fram en ny banansort som håller sig gul längre. I rumstemperatur klarar den sig upp till 2 dagar extra, ännu längre om den ligger i kylen. Det behövs en säkerhetsprövning innan man kan köpa de här bananerna. Det är senaste uppdateringen. Och i vädret så ska jag säga att det är ett högtryck som gör att det är mest soligt i Norrland och norra Svealand. Södra Sverige får mer moln och några lätta regnskurar. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Camilla Läppe är ju som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
5: Ja, 12:e.
4: Och vad handlar den om då?
5: Fjällbackamord.
4: Tack för att du kom.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi så glada för. God morgon gänget.
3: God morgon Gry.
1: Fantastiska Faro är här, hej.
2: Hej.
1: Hänger med oss och ska vara med nu i nyhetstestet. Imorgon kommer New Kid, han ska vara med på Nallegalan. Så han kommer att hänga med oss imorgon.
2: Men vet du vem som också ska vara med på Nallegalan? Armand Duplantis.
1: Ja, det vet jag faktiskt.
2: Ja, tack. Kommer jag vara där? Ja, tack.
3: Asså.
2: Har jag besöksförbud? Ja, tack.
1: På torsdag kommer Superbosse.
3: Det blir kul, hörru.
1: Bosse Andersson, för detta, vad var han på Djurgården? Han var sportchef på Djurgården, tack. Nu hela Sveriges Superbosse har blivit omåttligt populär som han är i trädarna
2: mig.
1: Framåt. Det kan jag tänka
2: mig. Han gör faktiskt det.
1: Ja, ja. Och på fredag kommer Lalu hålla sällskap. Så trevligt.
3: Nu vad tycker, vad tycker hon om det?
2: Ja, jag tror att hon tycker att jag är lite hal.
3: Okej.
2: Halle. Lale.
1: Vad är det för humör?
2: Wow.
3: Jag vet inte. Det är så svagt.
1: Nyhetstestet direkt efter Saga Ludvigsson. Gullig danskan och fantastiska Faro representerar Team Sweden som leder stort än så länge. Men det ska vi råda bot på.

0: lyssnar på Mix Megapol. Fantastiska Faro är, som vi brukar säga, on fire med att representera svenska folket i nyhetstestet.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, nu har Jonas låst mig, jag är låst.
4: Ja, men alla är ju det, far. Lugna ner dig.
0: Jag ska ställa mig.
5: Ja, då är frågan om vi redan har fått svar på vem som inte är smartast i studion. Vi ska försöka ta reda på vem som vinner den tävlingen genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi har hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som har med sig kommande omgångar.

0: Varje fel svar ger en minus som man också tar med sig till kommande omgångar där man får bära sin skam. De som tävlar heter Gry Forssell, god morgon.
1: God morgon.
0: Halvtids Erik, god morgon.
2: God morgon.
0: Och Team Sweden idag representerat av lagkapten Gullige Dansken och storstjärna Faro Groth.
3: Fararo.
4: Hejsan svejsan.
0: Är ni redo?
1: Ja.
0: Fingrarna på knappen och så kör vi. Jag börjar med en nyhet som jag hade alldeles nyss där jag berättade att man ska ta bort radiobilarna på Lisebergs nöjespark. Hur länge sa jag att man har haft radiobilar på Liseberg? Nytt
2: ljud. Nej, det är
0: inte! Oj.
1: Är det lugnt?
3: Va?
1: 99 år.
0: 99, mycket riktigt 99 år var det. Nu ska de tas bort efter Halloween. Jag har också berättat idag om att man i Storbritannien tagit fram nya bananer som det dröjer längre innan de blir bruna. Jag sa att det blir längre i kylen, men jag sa ett specifikt antal dagar extra som de klarar sig utan att bli bruna. Hur många dagar då? Älskar nya ljudet. Gry Forssell, snabbast igen.
2: Nej, det står!
1: Nej, två dagar.
2: Det står på mig att det var jag.
3: Fan.
0: Gjorde det?
3: Ja. Låt dem hålla på.
0: Det tror inte jag på.
5: Faro kör med sin egen app där han alltid vinner. Hela tiden.
0: Faro.
3: Ja.
0: Jag förstår att det är besvikelse.
3: Ja.
0: Men du får en chans till nu.
3: Ja,
0: det kan bli poäng.
3: Mm.
0: Fråga nummer 3 handlar om OpenAI. För jag sa att skaparna av ChatGPT har varit tvungna att be om ursäkt efter att deras AI-produkt hackat sjukvårdssystemet i vilket land? Halvtids Erik.
1: Nej.
0: Yes.
5: Australien.
0: Australien är mycket riktigt rätt och det betyder att Halvtids Erik tar en poäng, Gry Forssell tar 2 och Team Sweden står på 0 men leder ju fortfarande tävlingen.
5: Bra Gry, vi har hindrat dem från att ta poäng.
3: Det var tur att Gry inte fick det, för hon hade inte vetat att det var ett land. Mäh.
1: Tur.
0: Wow.
1: Det har varit några roliga år med dig här. Tråkigt att skulle sluta på det här viset ändå.
3: Nej, förlåt. Det är Jonas fel.
1: Underbart nu här och hänger med oss.
3: Kom snart tillbaka. Ja, det är så underbart att vara här. Man blir på så gott humör. Jag var lite låg. Nu har jag jobbat mig upp.
1: Vet du vad?
0: Får jag då ge dig spegelemoji? Det är samma. Man blir glada nu hemma.
3: Man blir så nervös. Man tror att han säger det. Så är det snällt.
1: Verkligen. Vi ska få Halvtids Eriks klippfavoriter alldeles strax. Efter 9 ska vi dessutom hitta Fjällkälls ryggsäck. Ryggsäck som man vinner själva ryggsäcken men också presentkortet där i. Mm. Eller lista ut var den är någonstans. Och dessutom så ska vi ha topp 10-listan. Glad höst, topp 10. Bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit. Jag är nyfiken på den topplistan.
3: Vet du vad jag tror att ryggsäcken ligger?
1: Nej.
3: Jo, det.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, du får den perfekta mixen och där vi nu ska få ta del av de klippen som Halvtids-Erik har ramlat över, om man har hittat dem själv eller om man har fått hjälp med dem. Folk, du får gärna mejla eller DMa, han heter Halvtids-Erik på Instagram. Du tar gärna emot roliga klipp, visst?
1: Vi tar emot med öppna armar. Tack alla som skickar. Nyhets Jonas till exempel.
2: Har jag skickat? Som helst, förstås. Eriks favoriter.
1: Ja, nu är det ju tisdag och det var ju ett tag sedan söndagen här. Men det var ju MTV Music Awards och då har jag klippt ihop lite med programledaren Snoop Doggy Dogg som rattade hela galan, ska vi få höra. Och så ska vi också få höra, Madonna uppträdde ju med ett inledningsnummer. Sen var det ju Yung Lean som körde Storm också, som liksom i radio är inte det alls lika bra, men titta på det, för det är en fantastisk dans och koreografi och liksom hela attityden och allt i det här banbrytande numret. Men vi lyssnar lite på hur det på MTV Music Awards i natten mellan söndag och måndag.
3: Welcome to the 2026 MTV VMAs, and I'm your host with the most, the D-O-double-G, Big Snoop Dogg! It wouldn't be a Snoop Dogg party if I didn't provide some of that special, sticky, icky, icky. Hold on. That's for every winner here tonight. Just the winners, though. Just the winners. But everybody else, look under your seat. There should be nothing there.
0: Yung Lean.

0: Som sagt, kolla in det här numret på YouTube eller någonting, för det är otroligt mycket mäktigare när man ser det då alltså.
1: Du, jag måste bara säga att de hade ju rekordpublik, 8,43 miljoner tittare via CBS och MTV. Aha. Så det är märkligt i alla fall, så att de gick upp med 51% från förra året.
2: De har ju lagt ner MTV.
1: Jag vet, det var jag började tänka just på det. Så de sa att de stängde, gjorde stor sak att de lade ner MTV, ja. Men ändå inte på något vis. Men ha. I alla fall rekordpublik på VMAs. Förlåt, just. Nu, vidare.
0: Och också kan det bero på Madonna-effekten, att hon var med för första gången på 38 år eller någonting. Så att det kan, hon vann ju också många priser där. Sen så har vi händelsen med Stefan Holm och poddaren Emil Persson här, som vi hört om på bokmässan i Göteborg. Och det pågår ju polisutredning och allting. Men då kan man börja fundera på om det här påverkar personerna runt omkring Stefan Holm. Till exempel Stefan Holms son Melvin Lyckeli, som igår blev uppringd av SVT Sport och fick då svara på frågan om det påverkade honom något, det som hände.
3: Så det är klart att liksom en sån här händelse påverkar den ju. Klart att liksom så här, allting påverkar en. Alltså allting som man gör, oavsett vad det är, det som att liksom så här, det påverkar mig om någon ringer mig nu också. Så det är klart att liksom en sån här händelse påverkar den ju. Och det är klart att de flesta hade väl kunnat liksom förstå att en sån här, om ens förälder gör något sånt här, så kommer det påverka en i någon form. Men för mig är han liksom fortfarande min pappa, och det kommer han alltid vara. Liksom, så att det påverkar ingenting större så. Liksom.
0: Det påverkar ingenting större ändå. Och så har vi då Jessie också då, om det påverkar henne, alltså Stefan Holms fru då, som hon fick ju inte vara på bokmässan till exempel och hålla föredrag och berätta om boken, utan hon fick också helt enkelt lämna bokmässan, och då ska vi se om det påverkar Jessie också.
4: Det har ju påverkat oss jättemycket.
0: Det har påverkat även där.
1: Ja,
0: vi ska försöka... Vi ska vända det här nu till ett klipp. Det här är då följande scenario. Det här är två föräldrar och ett barn som finns hos en läkare. Det här barnet har inte kunnat höra någonting på 4,5 år. Men nu så har man fixat det. Och vi ska få med första gången när det här barnet hör. Och det han upptäcker och hör är ju sitt eget skratt.
5: Hej. Hej. Can you hear?
6: Ja.
5: Does it sound good?
6: Yeah.
5: What do you hear? Do you hear that, everything?
6: Yeah.

0: Ja, den glädjen tar vi med oss idag. Trots att det är tisdag så finns det ändå hopp. Alltså. Ja.
1: Tack snälla du för klippfavoriten Erik. Det här är Mix Megapol.

0: New Kid har du på Mix Megapol. Han kommer faktiskt hit imorgon och hänger med oss.
1: Det blir toppen, du.
0: Jätteroligt. Han ska vara med och uppträda på Nallegalan den 1 november. Äger en rum. Man kan läsa allt om den på en hemsida, mixmegapol.se. Och det är för nytillkomna lyssnare vårt sätt att samla in pengar till Barncancerfondens enormt viktiga arbete.
1: Ja.
0: För varje hundralapp som samlas in på 90-20-99-1 så sätter vi en nalle på scenen tillsammans med New Kid och de andra artisterna som uppträder då. Och är man med och bidrar så har man också chans att få följa med på konserten. Imorgon ska vi prata med lyssnare som vinner plats för två personer.
1: Fantastiskt. Det är en väldigt fin grej som händer där. Det är en väldigt fin insamling överhuvudtaget. Ett väldigt viktigt arbete som Barncancerfonden gör. Vill man hjälpa till så finns det på vår hemsida hur man gör.
0: Exakt.
1: Det
0: finns en QR-kod där. Superenkelt. Vi ska alldeles strax försöka hitta Fjällkälls ryggsäck. Halvtids-Erik, hoppas att du hänger kvar så att du får träffa Fjällkäll äntligen.
2: Det här vill man verkligen inte missa. Fjällkäll verkar vara en väldigt härlig individ, måste man säga.
0: Dessutom drar vi igång topplistan. Glad höst, topp 10 bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit. Man är lite nyfiken på listan, jag har inte tjuvkikat ännu.
1: Jag tänker att en annan av Nallegalan artisterna med Dina är väl, de är väl typiskt ett sånt band som aldrig haft en ledsen hit.
0: Verkligen?
1: Eller?
0: Nej, jag tror inte det. Vi kollar, vi får höra alldeles strax. Och så får vi nyheterna strax, så häng kvar. God morgon!
1: God morgon!

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megafon.
2: Det är inte klart. Det är helt jävligt.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 9 och här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
4: Ja, och den börjar i Thailands huvudstad Bangkok där minst 23 människor har omkommit efter mycket kraftiga översvämningar. Det är katastroftillstånd i Bangkok. 700 000 människor sägs ha drabbats och många har fått söka skydd i tillfälliga boenden. Stora delar av Bangkok står under vatten och skolor håller stängt och många människor har alltså omkommit. Här i Sverige drog polisen igång en stor insats i södra Stockholm i det de kallar ett terrängavsnitt runt Skärmarbrinks tunnelbanestation. De vill fortfarande inte berätta vad det här handlar om, men det har varit mycket poliser på plats. De säger dock att det inte ska vara någon fara för allmänheten. Och till sist Göteborg, där en riktig klassiker försvinner från Liseberg. Efter 99 år så säger Nöjesparken att man tar bort radiobilarna. De har funnits sedan 1927, alltså, men nu säger de att efter Halloween så kommer de ta bort den och ersätta med något nytt. Vad det blir är oklart. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Högst upp på SMHIs prognos så står det nu på morgonen högtryck. Det kommer ett högtryck som växer in över Sverige och gör att det kommer vara en hel del sol, framförallt i de norra delarna av landet där det blir klart väder också. Även de södra delarna får en del sol, men det blir också molnigare där. Däremot så blir det också varmare i södra Sverige. Upp mot 20 grader ser det ut som nu i de södra delarna och 10 som kallast i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Andreas Weise här. Släppte du en ny singel? Vill du berätta om den för oss?
6: Nej. Fan ska jag det.
7: Okej, tack för det.
6: Tack.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. Du pratar om radiobilarna på Liseberg.
4: Ja, blir du upprörd?
3: Nej, men jag drar mig till minnes när jag krockade som jäkelen med en sån där när jag var liten och fick en fläsknäsa. Det var så länge du tänker på när man fick fläsknäsa och fläskläpp när man var liten.
4: Fläsknäsa.
3: Det får man inte ofta längre.
4: Jag tror inte man säger fläsknäsa. Alltså,
8: ja, fläskläpp har man hört. Fläsknäsa måste du vara unik på.
4: Ja.
8: Det har du hittat på, för det har aldrig hört fläsknäsa.
3: Okej, jag fick det i alla fall. Ja. Tjonga rakt in i ratten för din fläsknäsa.
4: Säger du fläskhuvud om du har fått en bula?
3: Nej. Då har jag en bula i pannan.
4: Då har du en bula.
3: Ja.
8: Ja, det är bara här runt den.
4: Så det är liksom halva
8: ansiktet. Alltså jag måste tyvärr, jag fick lite panik här nu, radiobilspanik. Jag måste åka och köra en sista gång. De har funnits i 99 år.
3: Men vi ska träffa Fjällkäll.
8: Ja, jag vet Gry, men jag drar iväg en liten snabbis. Bara tar ett race runt på banan Liseberg, så nära här där jag befinner mig. Så jag är strax tillbaka. Hej.
3: Skynda dig, för vi ska leta Fjällkälls ryggsäck alldeles strax. Du vinner ryggsäcken och presentkortet där i om du lyckas lista ut var den är någonstans. Vi släpper lös honom alldeles strax. Först plats nummer 10 på topplistan. Yes. Bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit. Det är klart att Bobby McFerrin är först ut.
4: Ja.
3: Don't worry, be happy. Bara lyssna på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har precis börjat rada upp och räkna ner topp 10-listan, topp 10 bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit. Apropå hits, vi ska släppa lös Fjällkäll alldeles strax, men jag såg precis smygtagna bilder på Post Malone och hans fästmö i Paris. Hon går runt med sin förlovningsring 20 plus karat.
1: 20 plus karat kan man
0: ha. Värde 2 miljoner dollar.
1: Oh, wow, det är...
0: Våga gå runt med den ringen.
1: Ja, Post Malone känns ju som att han är tatuering och grejer, så man kanske inte hoppar på han direkt.
0: Nej, faktiskt. Ja. Nu ska vi se om vi har med oss Fjällkäll.
2: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
3: God morgon, Fjällis!
4: God morgon, Jonas och Gry! Hej,
0: vad bra är du?
4: Vet ni vad den engelska hunden som satt på taket sa?
0: Nej.
4: Roof!
0: Vad gör du?
4: Jag befinner mig i Sverige. Jag har med mig min fina ryggsäck här med ett presentkort i på Engelsons som man kan vinna om man gissar i vilken stad jag är just nu.
0: Jaha, okej. Okay. En stad.
4: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Tack för definitionen.
0: Har du någon ledtråd förutom att det är en stad?
4: Ja, det blir kort ledtråd idag, men lycka till. Här vill man inte flytta.
0: Jag vet.
1: Här vill man inte flytta.
0: Jag vet.
1: Hör.
0: Nej.
1: Nej,
0: längre norrut.
1: Längre norrut.
0: Om jag har rätt.
1: Ja.
0: Så säger jag längre norrut.
1: Längre norrut från hör. Mm. Ja. Ja, jag har en.
4: Lycka till!
0: Okej. Ring in på 020-314-314. Vad sa du? Här vill man inte, härifrån vill man inte flytta.
4: Här vill man inte flytta!
0: Nej. Ring 020-314-314 om du tror att du vet vad ryggsäcken är, så blir den din. Vi lyssnar på plats nummer 9 på topplistan över bästa låtar från artister som aldrig haft en ledsen hit.

0: Corona, plats nummer 9 på topplistan över bästa låtarna med artister som aldrig haft en ledsen hit. Vi går vidare på listan alldeles strax.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Fjällkäll, god morgon.
2: God morgon!
0: Vi fick en liten ledtråd av dig som vi har klurat på här.
2: Ja.
0: Vill du säga den igen?
2: Här vill man inte flytta.
0: Fredrik är med på telefon. Hej Fredrik.
3: Hej på det.
0: Hej, vad tror du att ryggsäcken är någonstans?
3: Ja, han är i Borlänge.
0: Borlänge.
2: Fredrik, du kan vara Sveriges smartaste person, för det är rätt alltså.
0: Yay! Vad kommer du köpa för ditt presentkort, Fredrik?
3: Det vet jag inte än, det får vi se då.
0: Det finns mycket att välja på. Du,
3: ja, det det.
0: Du vinner ryggsäcken och vinner presentkortet ett värde på totalt värde 2000 kronor, så grattis till det.
3: Tack och tack.
0: Och tack för att du hänger med oss.
3: Tack så
4: mycket. Hej,
0: och Fjällkäll, hörs vi imorgon eller?
2: Vad är det för dag imorgon?
0: Imorgon är onsdag.
2: Då kan jag inte tyvärr.
0: Nej, då får, hur gör vi då?
2: In till min kusin. Får vi se om han svarar.
0: Okej. Okay.
2: Ja. Men vi hörs kanske på torsdag eller på fredag. Vi får se.
4: Okej.
2: Okay. Ja, ha det fint.
0: Hej, hej. Hey, hey. Fjällkälls kusin då imorgon kanske.
4: Är det Jarl Kulle?
0: Jag vet inte. Vi går vidare på topplistan med artister som aldrig haft en ledsen hit. Markoolio är en av dem förstås. 100%. Där är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol som imorgon får besök och sällskap av New Kids. Så jäkla mysigt.
1: Super.
0: Vi går vidare på topplistan alldeles alldeles strax. Så häng kvar.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.
2: Det är glad höst på Mix Megapol. A little bit of Monica in my
1: life. Mambo number 5. Det här är glad höst, topp 10 på Mix Megapol.
2: Med de bästa låtarna av artister som aldrig haft en ledsen hit. Nummer 6.

0: Mix Megapol, glad höst. Topp 10 bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit. Samir och Viktor är ju självklart två av dem.
1: Verkligen.
0: Alma Shapiro sköter våra sociala medier och delar också med sig av glada nyheter titt som tätt.
2: God morgon! Mm. Jajamän, god morgon! Nu ska jag berätta två nyheter som gör morgonen lite gladare. Den första nyheten kommer från Lomma, där man nu skapar en mur av bubblor för att stoppa skräp.
1: Oj, okej.
2: Okay. Alltså låter inte det här jättekult?
1: Jo.
2: Det är i Höjeåsmynningen i Lomma som man då alltså pumpar ut luft så att det blir som en vägg så att liksom skräpet inte kan komma igenom. De kommer att lämna luckor så att fiskarna fortfarande kan simma igenom. Och projektledaren på det här Höjeå och vattenråd kallar den här tekniken ytterst skonsam ur miljösynpunkt. Och förhoppningsvis så kan det här sprida sig till ännu fler länder. De gör redan det här i Nederländerna. Mm. Spännande ju.
1: Verkligen, ja. Det var bra.
2: Och sen vill jag berätta att Kosovo är minfritt. Efter 27 år så har arbetet med minröjningen i Kosovo blivit klart.
1: Wow.
2: Organisationen Halo Trust har lett det här arbetet sedan 98-99 där omkring och är nu då klara.
1: Fantastiskt.
0: Det är vi verkligen glada nyheter.
2: Ja.
0: Tack ska du ha.
2: Tack väl.
0: Så glada nyheter och en glad topplista, det är vad vi bjuder på just nu.
1: Toppen.
0: Det handlar om topp 10 bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit. Vad säger du halvtids Erik om Casey and the Sunshine Band?
3: Det här funkar för mig.
0: Det är visst. Bra. Höj volymen och ha radion inställd på Mix Megapol hela dagen. Mm.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa låtarna av artister som all-

0: Benga Boys och We're Going to Ibiza tar plats nummer 2 på topplistan över topp 10 bästa låtarna från artister som aldrig haft en ledsen hit. Kan ni hålla i er för plats nummer 1?
1: Jag vet inte, men jag vet vad, jag håller i mig nu då.
0: Är du beredd, Erik?
2: Ja, vad kan det vara som är bättre än Benga Boys? Det undrar man ju.
0: Vi säger stort grattis till svenska folket. Vi säger grattis till Linda Bengtzing!
1: Ah, yes! Hurra!

0: Linda Bengtzing tar hem första platsen på vår topplista den morgonen. Och Erik Wedberg kommer springandes.
1: Det gjorde jag. Och hamnade mitt i en diskussion om att Jonas sjöng fel i låten.
0: Ja, vi släpper det. Vad ska du hitta på idag?
1: Jag ska ringa den första vinnaren som ska få komma på Nallegalan 2026. Va? Jajamän. Så jag vill påminna om att man skänker ju pengar då till Barncancerfonden genom att swisha 100 kronor till 90 20 99 1, och sätter man en nalle på scenen, döper man den, sen så kan man få ett samtal från oss. Och så får man komma på Nallegalan.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, det är så.
0: Vilken tid ringer du någon?
1: Det blir efter klockan 1 någon gång, tror jag. Alltså lite senare idag då.
0: Perfekt, men ladda upp med mycket bra musik och håll vår lova att ta hand om våra lyssnare.
1: Jag lovar.
0: Perfekt, yes. Det här är Mix Megapol. Eftermiddags Erik tar över nu. Och sen så är det ju Madde och Robin på eftermiddagen. Så vi är tillbaka in imorgon då med New Kids, som också ska med uppträda på den här.
1: Kul!
0: Verkligen, god morgon.
1: God morgon.

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar då. Klockan är 10.
1: Senaste nytt. Högsta domstolen säger nej till en ny prövning av Think Pink-målet. Därmed står hovrättens dom mot den tidigare vdn Fariba Andersson på 5 års fängelse fast. En man i 30-årsåldern hittades sovandes i terrängen efter att hans bil voltat ner i diket söder om Norrköping under natten. Och idag drar Filmfest Sundsvall igång med runt 150 filmer, flera premiärer och internationella gäster. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Tack så mycket. Vi kollar till vädret som blir blåsigt i norr. Kanske lite regn i fjällen, men i övrigt rätt så soligt ändå. Mellan 10 och 15 grader blir det där. Mellersta Sverige får också hyfsat soligt och runt 15. Och i de södra delarna av landet blir det en dag med växlande molnighet. På vissa håll är de tätare än andra då, molnen. Kanske kan det falla lite regn också. 16 till 19 grader blir det i söder. Mix Megapol lyssnar du på. Det är tisdag och vi är en dag närmare öppning av kassavalvet. Vi ska tävla ut över 500 000 kronor nu på fredag. SMSa vinn till 72104. För att anmäla dig till tävlingen. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 503 640 kronor. Där har du den exakta vinstsumman i kassavalvet. Vi tävlar ut den på fredag.

här på Mix Megapol spelar vi låtar som förhoppningsvis gör att arbetsdagen går lite lättare. Vi blandar gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet. Stort tack för att du väljer oss.

Kvart över tio och det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik här, 29 september, flera temadagar idag. Till exempel var vi många som i de flesta fall omedvetet, skulle jag tro, firade kaffets dag i morse, om det nu blev en kopp där. Kanske även internationella pussdagen. Och har du under dagen typ pantat burkar, då kan du bocka av ännu en grej, för det är återvinningens dag också.

0: Miriam Bryant var med oss i fjol. I år är Molly Sandén med på Nallegalan. 1 november är det dags. Du kan vinna att få komma om du swishar 100 spänn till 90 20 99 1. Då sätter vi en nalle där på scenen. Du kan döpa nallen och då kan du också vinna då. Alla pengar går såklart till Barncancerfonden. Mer om det om en liten stund. Och mer av den perfekta mixen på jobbet också såklart. Ella Langleys stora hit där, Choosing Texas, spelar jag då. Blandat med Donna Summer och Avicii.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol. Nashi.

0: vinna att få komma på gala.
1: Nallegalan 2026.
0: Det är som sagt dags den 1 november och vi vill fylla Nallegalan med tusentals och åter tusentals nallar även i år. Varje nalle står för hopp, för stöd och för pengar till viktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter vi ännu en nalle där på scenen åt dig. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Vi fixar den där nallen och så kan du döpa nallen sen också och vinna att få komma. 90 20 99 1. Och så ska jag lägga till att har du ett företag, då finns också möjlighet att bidra med en företagsnalle. Skänker man en extra stor summa. Läs mer om Nallegalan och hur du skänker pengar på mixmegapol.se.

Mix Megapol och Ella Langley som nog firade förra veckan när hon slog rekord på topplistan Billboard Hot 100. Hennes Choosing Texas hade då legat där 23 veckor i rad. Längst någonsin. Apropå fira förra veckan, förresten, den här mannen fyllde 76. Han firade den också. Bruce Springsteen i den perfekta mixen på jobbet. Okay.

0: Var det i vintras våras som den nådde över 1 miljard streams online, den här låten? Roxettes klassiker. Nu är den över 1,1, såg jag förresten. En låt med över 2 miljarder streams spelar jag för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter efter 11. En från Bon Jovi. Fundera på vilken det kan vara, så får du höra om du har rätt sen. Det blir också musik från både Sia och Nallegalan Aktuella med Dina.
1: Om man går och sätter sig på toan klockan 23.59 och så är man klar sen när klockan är 00.05, då blir det same shit different day.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMS:a vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Tack för att du väljer oss. Klockan är 11.
4: Och nyheterna börjar med Think Pink-målet som beskrivs som det största miljöbrottsmålet i Sverige. Det här ska inte prövas i högsta domstol. Hovrättens fängelsestraff mot bland annat sopdrottningen Fariba Andersson ligger därmed fast på 5 år. Och den person som misstänks ha kidnappat och mördat en 26-årig kvinna i Rönning under julhelgen omhäktas idag. Enligt åklagaren kan åtal i det här fallet väckas tidigast i november i år. Och ingenjörsstudenter i Linköping, de har reagerat på en kurs som man måste ta i social kompetens. Till exempel, vad gör man om en kollega luktar illa? Studenterna säger att det här är kränkande och stärker fördomar om dataingenjörer. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
3: Då tackar vi för det. Kolla till vädret också. Det blir blåsigt i norr idag. Kanske lite regn i fjällen. I övrigt rätt så soligt väder där. Mellan 10 och 15 grader blir det. Mellersta Sverige får också soligt och runt 15 grader. Och i de södra delarna av landet där blir det en dag med växlande molnighet. På vissa håll så är de tätare än andra. Molnen alltså kan falla lite regn också. 16 till 19 grader blir det där. Imorgon kan jag säga. Då väntar temperaturer på över 20 grader i södra Sverige. Något att se fram emot. Mix Megapol lyssnar du på. Här kan du se fram emot att vinna en halv miljon kronor på fredag. Om du anmäler dig till tävlingen Kassavalvet så kan det bli du som får det där samtalet från vinnarambassadören. 503 640 spänn ska vi tävla ut. Anmäler dig gör du genom att smsa VINN till 72104. Du skriver VINN i ett meddelande skickat till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att tävla. 503 640 kronor ligger i Kassavalvet på Mix Megapol.

0: Ja, Mix Megapol lyssnade på. Klockan är 10:10. Gry och morgongänget hade fantastiska Faro på besök i morse. Han hade med sig en topplista. Faros topp 3 handlade idag om saker vi minns, men kanske inte saknar, från 90-talet. Så här lät överst på listan.
1: Plats nummer 1! Telefon. Hela sättet man använde telefon på såg helt annorlunda ut på 90-talet. Till exempel så hade ju alla hemnummer. Det betyder att man fick en relation till sina kompisars föräldrar. Mm-hmm. Det har man inte längre. Man ringde alltid hem. Mm-hmm. Det var också ett evigt skrikande hem hos folk. Mm-hmm. Man ringde och bara, ja hej, det är Marcus. Är Gry hemma? Ja, vänta. Gry! Jag tar telefon!
0: Ja, det stämmer bra. Imorgon kommer Nallegalan aktuella New Kid. Han uppträder ju redan 1 november. Han hälsar på Gry och morgongänget imorgon. Från 7:30 hörde honom i radion. Gry och övriga gänget redan från klockan 6 på Mix Megapol.

0: Jag var inne och kollade på Lady Gagas Instagram, se om hon lagt ut något om att hon blir mamma för ett tag sedan. Nej är svaret. En sminkvideo däremot har hon lagt ut. Många av kommentarerna till den handlade dock om det andra där. Någon skrev Mommy Monster, någon annan skrev Mother. Folk är nyfikna, det märks. Och där får jag väl inkludera mig själv då. Mix Megapol hörde henne på. Newkin är med oss på Nallegalan den 1 november. Jag ska berätta om hur du gör för att vinna en plats där i publiken lite senare här. Newkid gästar dessutom Gry och Morgongänget imorgon som sagt. Och en av hans låtar på gång när den perfekta mixen på jobbet fortsätter.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
1: Extra mycket av de glada låtarna.

Klockan är 20:12, du lyssnar på Mix Megapol, Erik här. Jag såg att Liseberg idag gick ut med nyheten om att de ska ta bort radiobilarna. De klassiska, i 99 år har de funnits. Nu ryker de för att göra plats för annat. Eller ja, de kanske ryker i alla fall från platsen där de vart. Kanske flyttas de bara, det antyds lite så i alla fall. Och det här känns lite klassiskt Liseberg att göra så. För hur många gånger har man inte läst att Flume Rides kanske ska läggas ner? Det händer ju inte att de tar bort den liksom. Men ibland går de ut med det och jag tror att många av oss besökare då tänker att oj, då måste jag passa på att åka den igen innan den tas bort. Och det är nog Liseberg vet om också att vi tänker. Så ja, du kanske fattar vad jag menar. Det är ingen dum strategi.

0: Ny musik på Mix Megapol, Molly Hammar med Ängel där. Lite senare idag ska jag ringa den första vinnaren som får komma på
1: Nallegalan 2026.
0: Vi ska samla in pengar till Barncancerfonden även i år. Vill du vara med och sätta en nalle på scenen på Nallegalan och kanske till och med vinna att få komma till galan? Ja, då swishar du 100 kronor till nummer 90 20 99 1. Alla pengar går direkt och oavkortat till Barncancerfonden och deras viktiga arbete. När du väl skickat det där, när swishat det där, så får du ett sms och då kan du döpa din lilla nalle och därefter vinna att få komma på Nallegalan. Då hängde du med i svängarna där. Mer info finns på mixmegapol.se ska jag säga. 1 november kör vi Nallegalan. Uppträder, ja, det gör Molly Sandén, det gör New Kid, det gör Medina och det gör även Mondo, alltså Armand Duplantis, världens bästa stavhoppare som ju sjunger också. Fantastiskt kommer det bli, så skänk gärna en slant. Stort tack för din gåva.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Hörde du att Bamses snällhetspris delades ut på bokmässan i helgen? Stefan Holm vann inte. Inte Emil Persson heller. Nej, det var en annan person som gjort något väldigt fint och väldigt snällt då såklart. Du får höra mer om det i de glada nyheterna vid 10:10 ungefär. Och i den perfekta mixen på jobbet så spelar jag bland annat Nallegalan aktuella Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell för dig.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med

0: år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 12.
3: Och här är nyheterna som börjar med att en person som misstänkt har kidnappat och mördat en 26-årig kvinna i Rönninge under julhelgen omhäktas idag, och enligt åklagaren så kan man väcka åtal tidigast i november i år. Ett hot om en svärdattack har riktats mot en förskola och en skola. Det här utreds nu i Uppsala. Hot har riktats mot olika skolor i landet, och enligt polisen så har det blivit en internationell trend i sociala medier. Och en riktig klassiker är på väg att försvinna från Liseberg i Göteborg. Det är nöjesparkens allra äldsta attraktion, radiobilarna, som ska stängas ner efter hela 99 år. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Rätt så blåsigt väder i norr idag. Kanske lite regn i fjällen också. Men i övrigt hyfsat soligt väder. Mellan 10 och 15 grader blir det där. Mellersta Sverige får också soligt. Runt 15 grader. Och i de södra delarna av landet blir det en dag med växlande molnighet som det ser ut. På vissa håll är molnen lite tätare än andra. Kanske kan det falla lite regn också. 16 till 19 grader blir det där. Mix Megapol på radion. Du ska få höra om vinnaren av Bamses snällhetspris om en liten stund. Det är dags för glada nyheter vid 10 över ungefär. I den perfekta mixen för det, bland annat 18s.

kunnat bli vid dag. I fjol var Victor Leksell med oss på Nallegalan på Mix Megapol. I år är Molly Sandén med. 1 november är det dags. Nya låten heter Tänk om. 10:10 är klockan, då kör vi glada nyheter. Serietidningen Bamse har du säkert läst någon gång. Firar 60 år i år, och i samband med det jubileet då så har man instiftat en helt ny utmärkelse, ett pris, Bamses snällhetspris. Där ska du lyfta fram vuxna förebilder som visar att snällhet, det är en verklig styrka. Är man stark så måste man vara snäll, som Bamse säger. Allmänheten har sagt sitt i den här omröstningen. Den första vinnaren presenterades under bokmässan i Göteborg, och det var Niklas Wennerlund som vann. Han startade den ideella föreningen Bara Vanligt tillsammans med sin dotter Melina. Hon hade svårt att hitta någon träningsform som funkar för henne. Så idag så skapar den här föreningen då rörelseglädje och gemenskap för personer med funktionsnedsättning på flera håll i landet. Niklas, han ser den här utmärkelsen som en viktig röst, säger han, för alla som har svårt att få plats i samhället. Fint det här ju. En glad nyhet helt klart. 10 000 kronor får Niklas. Han skänker det vidare till föreningens verksamhet direkt där. Dagens glada nyhet var det. Har du en glad nyhet att tipsa om så får du gärna göra det. Skriva till oss. Någonting du varit med om eller någonting du läst kanske. Studion snabbelamixmegapol.se adressen.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

503 640 kronor. Så mycket ligger det i kassavalvet på Mix Megapol. På fredag tävlar vi ut dem. Har du anmält dig? Kan göra det nu om du vill, om du har telefonen i närheten. Skriv vinn i ett meddelande, skicka till 72104, så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och minst 18 år måste du vara för att delta i tävlingen. 503 640 kronor. Du kan alltså vinna över 500 000 kronor i kassavalvet på Mix Megapol nu på fredag.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Härlig låt från Eric Carmen där. Men är det en bra köra bilåt? Vi ska köra dagens gula fråga nu och det ska det handla om just såna låtar.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vilken låt är din bästa köra bilåt undrar jag. Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli dit om du svarar på dagens gula fråga. Den kanske inte åker på när du bara ska ut en sväng, men på en långresa, då ser du till att den spelas. Eller så har du bara märkt att typ allt blev bättre när du körde och plötsligt hörde den där låten på radion. En låt som är skön att köra bil till. Vilken är det för dig? Vilken låt passar din bilkörning? Ring och berätta. 020 314 314 är nummer till Mix Megapol. Ett presentkort på 500 spänn som du kan handla gula prylar för. Kanske en trockarock eller ett par badbyxaderos. Det kan bli ditt. 020 314 314. Ring och berätta vilken din bästa köra bilåt är.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster. New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
1: Mix Megapol.

0: Klockan är 21 och lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här, ställde dagens gula fråga för en stund sedan.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Och det handlar om köra bil-låtar idag. Vilken är den bästa låten att lyssna på när du kör bil? Vilken trivs du bäst bakom ratten när du hör, så att säga? Ett presentkort på 500 spänn står på spel. 020-314-314 och numret. I Stockholm, i en bil, finns Kim. Kim, vad lyssnar du helst på när du kör bil?
2: Jag vill Metallica, tycker jag.
0: Men valfritt med Metallica då, eller någon speciell låt?
2: Ja, eller där Master of Puppets, eller vad den kallas.
0: Master of Puppets, ja precis.
2: Ja, den är grym.
0: Det är en rätt hård låt. Är du en våldsam bilförare, höll jag på att säga. Det hoppas jag att du inte är.
2: Nej, man var väl värre för liksom.
0: Okej. Så du kör mjukt men lyssnar hårt?
2: Jajamän.
0: Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Master of Puppets, jag tackar för svaret. Ja. Och så säger jag grattis, för du har vunnit ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webshop Copadero, Kim.
2: Mycket först. Tack så mycket.
0: Visst, gula prylar får du handla för det. Stort grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Alltid.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Tack för att du väljer oss. Lyssnade du på Gry och morgongänget igår förresten? De avslöjade ju då vilka artister som är med oss och samlar in pengar till Barncancerfonden i år.
1: Nallegalan 2026.
0: De som uppträdde på Nallegalan 2026 är Molly Sandén, New Kid som för övrigt gästar Gry och morgongänget imorgon. Det är Medina och det är Mondo. Armand Duplantis kommer stå på scen där också. Och du som vill komma, ja, du får vinna en plats. Och vinner, det kan du göra genom att swisha pengar till Barncancerfonden. Numret är som vanligt 90 20 99 1. 100 kronor från dig sätter ännu en nalle på scenen. Den nallen kan du sedan döpa och så kan du vinna att få komma. Får döpa den till precis var du vill där. Kanske du får ett samtal från oss. Alltså det intressanta är, vi vill dra in så mycket pengar som möjligt till Barncancerfonden såklart. För pengarna går till viktig forskning och viktigt arbete som gör att fler barn kan överleva. För några år sedan så var överlevnadsgraden på 85% minns jag. Nu är den på 88%, vilket ju är så mycket bättre. Ändå är det många procent som får ett väldigt jobbigt besked. Därför behövs det mer pengar. Så swisha gärna 100 kronor som sagt. Numret är 90 20 99 1. Och vinn en plats på Mix Megapols nallegala den 1 november. Tack för din gåva!

0: Ja, det där kanske en bra köra bil-låt. Petra Marklunds nya Mitt hjärta en rebell. Vi pratade om sådana låtar i Gula frågan här för en liten stund sedan. Mix Megapol är det du lyssnar på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Blandad musik, både ny och gammal. Och den mixen som gör att arbetsdagen går lite lättare, den fortsätter efter klockan ett.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag har inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
1: Dansken.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Välkommen till Mix Megapol, du som har radion på. Klockan är ett.
4: Och här är nyheterna. Idag fastställde hovrätten livstidsfängelse för trippelmördaren i Uppsala. Det var en 22-årig man som gick in i en frisörsalong och sköt ihjäl två pojkar och en ung man i augusti förra året. Nya satellitbilder har publicerats från Google Earth som visar delar av Gaza som slagits i ruiner efter nästan 3 års krig. Flera medier har sökt Google och det är oklart exakt när de här bilderna har uppdaterats. Och idag öppnar riksmötet i Stockholm och det är alltså starten på riksdagens arbetsår. Idag inleddes det med gudstjänst klockan 12 och sen promenad till riksdagen och öppningsceremoni klockan 14 i plenissalen och då förklarar sen kungen riksmötet öppnat. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
3: Ganska blåsigt väder i norr idag, kanske lite regn i fjällen också, men i övrigt rätt så soligt väder där. Mellan 10 och 15 grader blir det. Mellersta Sverige får också rätt soligt och runt 15 grader. Och i de södra delarna av landet där blir det en dag med växlande molnighet. På vissa håll är det tätare moln än andra, det kan falla lite regn också. Och någonstans mellan 16 och 19 grader ska det bli där. Mix Megapol lyssnar du på, jag vill bara påminna om att vi öppnar dörren till kassavalvet på fredag och tävlar ut 503 640 kronor. SMSa vinn till 72104 för att vara med i tävlingen. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 503 640 kronor ligger i kassavalvet och vi tävlar ut de pengarna nu på fredag.

0: 10 minuter över ett och det är Mix Megapol på radion. Här hör du Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. Fantastiska Farao gästade dem i morse. Och han berättade att han har en väldigt känd kompis. Vissa sett kompisen sitter i studion.
1: Jag var ju med om lite av ett trauma i söndag, ska jag säga. Mm-hmm. Det var nämligen så att jag gjorde ju stand-up. Jag har ju då en återkommande stand-up show nu på Bar Replik i Stockholm. Och då var ju Jonas där tillsammans med Bella. Mm-hmm. Apparently så är Jonas min kändaste kompis numera. För han hann inte in. Sen börjades det.
2: Jag knappt hunnit säga hej. Och så kommer fram en jättetrevlig och gullig kille. Ja. Och ger Farao sin telefon. Och bara tar en bild på oss.
0: Nyhets-Jonas alltså. Imorgon kommer New Kid, Nallengalan, aktuella New Kid och gästa Gry och morgongänget här på Mix Megapol.

Mix Megapol på radion. Kul att Sverige har hittat formen igen. Nej, inte vad det gäller regeringsbildning. Där haltar vi fortfarande. Men fotbollsmässigt tänkte jag. Vinst igen i Nations League igår. 3-1 blev det mot Polen. Benjamin Nygren, Yasin Ayari och Viktor Gyökeres gjorde Sveriges mål. Kul när det går bra. Nästa match för oss är på fredag. Då möter vi Bosnien-Herzegovina där. Just nu gruppledning.

0: Om lite drygt en månad kör vi årets viktigaste gala, Nallegalan 2026. 1 november är det dags. Uppträder gör Molly Sandén, New Kid Medina och Mondo. Man eller du kan vinna att få komma på galan, och det gör det genom att skänka pengar till Barncancerfonden. Jag ska berätta mer om det här senare. Dessutom ska jag ringa den första vinnaren som får komma på Nallegalan. Har du redan satt en nalle där på scenen? Ha telefonen redo, för det kan vara till dig jag ringer strax.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Cyndi Lauper slog igenom 1983 och spelar faktiskt fortfarande. Hon är också känd för sitt hår som varit bland annat gult, blått och rosa. Hon vet inte ens vad hon egentligen har för hårfärg längre.
1: No idea. It's some kind of brown. By this time it's gotta be like some gray.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal.

0: Mix Megapol, lyssnade på den 1 november, är äntligen dags.
1: Nallegalan 2026.
0: Vi ska samla in pengar till Barncancerfonden igen. Du får jättegärna vara med. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle där på scenen. Och så kan du dessutom vinna att få komma om du döper din nalle efteråt. Och tal om det, så ska vi till telefonen. Vi ska strax norr om Göteborg till Nol, och så ska vi säga hej till Matilda som bor där.
2: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig idag?
2: Det är bra.
0: Du, jag såg att du har swishat pengar till våran insamling.
2: Ja, precis.
0: 90 20 99 1.

0: Nalle på scenen på Nallegalan nu, Matilda. Tack så mycket för det.
1: Ja.
0: Döpte du den här nallen till någonting?
1: Jo, men det gjorde jag. Snuffe.
0: En liten snuffe på scenen. Vad härligt.
1: Precis.
0: Du, då kommer snuffe få sällskap på scenen där. Ja, det är inget dåligt sällskap. Det är Molly Sandén, det är Medina, det är New Kid och det är Armand Duplantis, alltså Mondo, som kommer vara på scenen också.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag så här, Matilda, att framför scenen, där ska du och någon annan sitta, för du vinner två platser på Nallegalan. Ja. Vem tar du med dig på det 1 november?
1: Det blir min man.
0: Då får ni sitta där och se alla de här artisterna uppträda och alla gulliga nallar. Någonstans i Nallehavet kommer snuffa var också, så det blir ju fint det.
1: Det är roligt.
0: Ja. Matilda, stort grattis till detta och så ses vi på Mix Megapols Nallegala 1 november.
1: Det gör vi.

Ja, den här killen, det är alltså en av artisterna som Matilda jag pratade med nyss där ska få se när det är dags för Nallegala 1 november. Mondo på Mix Megapol. Gold heter hans nya låt. Tillsammans med Molly Sandén, Medina och New Kid kommer han stå där på scenen på Nallegalan 2026.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här, Madde och Robin tar över. Hej Madde.
1: Hallå, hallå.
0: Jag hörde att jag pratade med Matilda precis där som vann första platserna på Nallegalan 2026. Stort där.
1: Jag tyckte det lät så kul så jag tänkte att nej, men kan inte vi ta den andra vinnaren som får hänga med på Nallegalan?
0: Det är väl en bra idé. Någon gång i eftermiddag då?
1: Ja, så att, vill du ta chansen? Swisha 100 kronor till Barncancerfonden via vår insamling 90 20 99 1.
0: Och så döper man alla sen. Så kanske ni ringer.
1: Ja, man vet aldrig.
2: Min pappa har berättat det, att när jag var 5 år då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng det där la la la la la la la la la, och sen somnade jag. Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn. Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
3: Nej, du är som ett barn fortfarande.
2: Inget barn. Okay, ja.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Klockan är 2. Det här är Mix Megapol. Nyheterna börjar med att 13 års fängelse står kvar för den 18-åring som placerade ut en bomb vid en gymnasieskola i Rättvik i vintras. Den stod utomhus inslagen i rött julpapper och skulle explodera när man lyfte på ett lock. Men polisen lyckades oskadliggöra bomben och ingen kom till skada. Den person som är misstänkt för att ha kidnappat och mördat den 26-åring i Rönningen under julhelgen omhäktas idag. Enligt åklagaren kan man väcka åtal i det här fallet tidigast i november i år. Och i Stockholm där pågår idag riksdagens öppnande, alltså starten för riksdagens arbetsår. Ceremonin inleds med gudstjänst och därefter håller kungen tal i riksdagen där man förklarar mötet öppnat. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
3: Från Dalarna och norrut är det en hel del sol idag, förutom i de nordligaste fjälltrakterna, för där är det grått med regn. Solen kan också kika fram i resten av landet mellan molnen och vi har 4 grader längst upp i norr, 22 härliga grader. Längst ner i söder, 22 grader den 29 september.
4: Är det det här som kallas brittsommar?
3: Det är det här som heter Går och köp en glass.
4: Ja, då gör vi det.
3: Medina är en av artisterna på årets Nallegala och det ska vi prata mer om strax. Det här är Mix Megapol. Mamma, hon

0: Välkommen till Mix Megapol. Vi måste prata lite om det här.
1: Nallegalan 2026.
0: Varje år så drabbas ju massor av barn av cancer.
2: Ja, och barn och cancer hör ju inte
0: ihop. Nej.
2: Vi funderar på vad kan vi göra tillsammans med våra fantastiska lyssnare för att göra någonting åt det här?
0: Och då tänkte vi så här. Vi har en konsert, en gala, Nallegalan, med fantastiska artister. Och om du swishar 100 kronor till Barncancerfonden så har du chans att vinna biljetter.
2: Ja, och inte nog med det. Vi sätter också en liten nalle på scenen under Nallegalan.
0: Ja! Swishnumret är 90 20 991. Nallegalan är 1 november. Vilka artister är det den här gången då?
2: Vi har med oss Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo, alltså Armand Duplantis.
0: Han kan sjunga också.
2: Det kan han.
0: Vi ska ta och lyssna på Molly Sandén om en liten stund. Men du, hur känner du för att göra någonting? Man känner sig så maktlös ju. Så swisha 100 kronor till 90 20 991. Senare då ska vi också ringa en person som vinner två platser till Nallegalan. Här är Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Du behöver inte leta efter bra låtar och pyssla ihop spellistor. Vi fixar ju det.
1: Det gör vi.
0: Vi kallar det för den perfekta mixen på jobbet till både nyare och äldre låtar. I tisdag idag, veckans näst roligaste dag.
1: Bara en sån sak.
0: Välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Och det här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Det är Mix Megapol med den perfekta mixen.
1: Och nu, Madde, ska du förklara på 10 sekunder vad Cosa della Vita betyder. Kör!
0: Va?
1: Kör!
0: Det är när man är i Italien och ska beställa mozzarella med den vita mozzarellan i slut.
1: Det är alltså Cosa della Vita.
0: Vad är det här för nedräkning?
1: Vi ska börja med det här nu. Ibland ska du få förklara saker jättesnabbt. Livets ting är Cosa della Vita. Things of life.
0: Är det inte innehåller i det här programmet något vi ska diskutera gemensamt?
1: Nej, det här var något jag kom på alldeles nyss.
0: Perfekt. Glad nyhet om en liten stund. Det ska handla om väldigt snälla människor i Ronneby.
1: Okej.
0: Och så fortsätter vi dig både äldre och nyare låtar. Häng kvar.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
2: Mix Megapol.

0: Life. Mix Megapol, dags för en glad nyhet. Och den heter jag i Ronneby. Där finns Ronneby Folkteater som brukar sätta upp revyer. Inför förra årets nyårsrevy så skulle den vanliga lokalen renoveras och då skulle de byta lokal. Men det var som att folk glömde bort dem lite då, för det kom ingen och tittade nästan.
1: Åh nej.
0: Och det blev, de hade ju värsta grejen. Det blev en förlustaffär och plötsligt hade de inga pengar att sätta upp nya föreställningar för. Men då steppade Ronnebyborna upp och nu har det samlats in 40 000 kronor.
1: Åh vad fint när man går ihop på det sättet.
0: Ja, de vill ha teater. Målet är 50, snart de är i mål och kan jobba på som vanligt.
1: Heja folket i Ronneby.
0: Verkligen, och ha det så kul på föreställningen också. Det var dagens glada nyhet i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen. Alltså du som lyssnar, vad gör du på fredag eftermiddag? Vad du än gör, var beredd. Om vi ringer dig kan du vinna 503 640 kronor.
1: Men för att vi ska kunna ringa dig måste du anmäla ditt nummer. Det gör du genom att smsa oss på 72104. Skriv bara vinn i meddelandet så är du med.
0: Du ska fylla 18. Det kostar 19 kronor och vi kallar det här för kassavalvet. Som är alltså 503 640 kronor. Håll tummarna för att vi ringer dig på fredag eftermiddag här i Mix Megapol.

0: är det här. God eftermiddag och välkommen. Fantastiska Faro hälsade på oss, Gry och morgonlänget i morse. Och han var sur.
1: Ja, det var han. Någon hade stulit hans spotlight.
0: Det hade de, och den personen var här i rummet. Mm. Vi ska lyssna och reda om en liten stund. Och det är så att vi inte spelat in favoritlåten. Häng kvar. Vi ska fortsätta ge den perfekta mixen på jobbet alldeles strax.
2: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är helt galet.
0: SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Där är Mix Megapol. Hej och välkommen. Klockan har blivit 3.
4: Och här är senaste nytt.
5: Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ett viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
4: Så det lät i riksdagen för en stund sedan när kungen höll tal under riksmötets högtidliga öppnande. Ceremonin som hölls idag inleder alltså riksdagens arbetsår. Nu ska vi norrut i Sverige, runt Vindeln och Lycksele. Där kan man se militärer och poliser röra sig i skogen de närmsta dagarna och även höra höga smällar och kanske se drönare och helikoptrar. Det här är en stor övning med totalförsvaret som ska pågå till och med fredag. Polisen uppmanar allmänheten att hålla sig ifrån övningsområden och avspärrningar.
3: Det verkar väl vettigt?
4: Det kan vara en bra idé. Och så börjar du surras nu, Madde, om vilka som ska vara med i Melodifestivalen nästa år. Och enligt Expressen så ska EMD göra comeback i tävlingen. Erik, Mattias och Danny, de tävlade senast 2009, kom då på en tredje plats i finalen. Och det här är ju bara rykten förstås, men trion, de ska ju ha en egen show på Cirkus i Stockholm i början av nästa år. Förutom mellan 28 februari och 19 mars, då showen tar ett uppehåll, kanske av en särskild anledning.
3: Alltså, du borde jobba på Säpo!
4: Ja, kanske det.
3: Tack ska du ha.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Från Dalarna och norrut är det en hel del sol, förutom i de nordligaste fjälltrakterna, för där är det grått med regn. Solen kan också kika fram i resten av landet mellan molnen. Och vi har 4 grader längst upp i norr och 22 grader i söder. Och imorgon, om vi kikar på det redan nu, så är det i stort sett samma sak. Alltså sol från Dalarna och norrut, men då kommer även att spricka upp i Götaland, men i Svealand blir det någon skur. Det här är Mix Megapol. Vi ska lyssna på det lät i morse om en stund.
4: Ja.
3: Någon i studion var lite putt.
4: Lite grann.
3: Så kan man väl säga. Och så får du den perfekta mixen på jobbet. Här är Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 3, det är Amanda och Robin som håller i sällskap här i Mix Megapol. Och på morgonen är det ju Gry och morgongänget.
1: Ja, och i morse fick de besök av Fantastiske Farao.
0: Han var sur, hörru. Så här var det, Fantastiske Farao kör stand-up. Och då skulle NyhetsJonas sitta i publiken. Och Farao blev lite överglänst, kan man väl säga. Så här lät i morse när han berättade.
2: Jag var lyckligt ovetande om att apparently så är Jonas min kändaste kompis numera. För han hann inte in. Sen börjades det med selfies och kramar. Och folk som går fram bara, ursäkta, förlåt att jag stör. Jag måste bara säga, stort fan. Och jag bara, ah, vadå?
3: Och så kommer fram en jättetrevlig och gullig kille. Ja. Och ger Farao sin telefon och bara, ta en bild på oss.
2: Jag visste inte, ska jag ta på oss allihop eller? Jag bara, nej. Bara med Jonas.
0: Du ska bara ta bilden. Ja. Alltså så går det om man har 1,8 miljoner tittare och är med På spåret.
1: Ja, jag vill också ta en bild med Jonas på vårt veckomöte i morse.
0: Gjorde du det?
1: Nej, jag gjorde det. Jag vågade inte.
0: Gör det imorgon.
1: Ja.
0: Gry och morgongänget gästas imorgon av New Kid, som ju är en av artisterna som ska vara med på vår Nalle-konsert. Det är vi väldigt glada för. På radion även imorgon bitti, Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Visst minns du den senaste som vann kassavalvet?
1: Ja, men det är klart.
0: Det var ju Lennart. Och det var så fint, för att när jag sa så här: grattis, du vann, vi ska lyssna på hur det lät, så var det inte så att han var så här: nu ska jag köpa en jacka.
1: Zeppelinare. Nej, ingenting sånt.
0: Nej, nej, så här lät det, lyssna. Grattis!
2: Yes!
0: Nej, inte usch.
2: Nej, men det är så mycket annat som faller på plats.
0: Vad tänker du på då?
2: Bygga uteplatser med pizzaugn, asado grill och där vi kan träffa familjen som växer. Tänk dig julafton.
0: Jag tycker det här var så fint. Han ville bara att hela familjen skulle få plats.
1: Ja, exakt. Vad skulle du göra för över 500 000 kronor? Fundera på det och passa på att anmäla dig till kassavalvet. Du gör det på sms.
0: Du skickar bara vinn till 72104. Du behöver ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Vinn till 72104. På fredag kommer vi ringa någon och fråga: hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Och då ska du svara
1: 503 640 kronor. Exakt den summan som du också kan vinna.
0: Då vinner du. Stort lycka till. Här är Molly Hammar, Ängel i Mix Megapol.

0: god eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Vi ska köra en sanning, en lögn.
1: Vi ska berätta varsin historia. En av oss talar sanning, en ljuger, och du ska lista ut vem som är ärligast. Idag är temat nervigare. Madde,
0: ja,
1: vad ska du berätta?
0: Nerver alltså. Jag dansade ballett när jag var 11. Och så skulle vi ha uppvisning för föräldrarna.
1: Mm.
0: Och jag var ju sämst. Alltså lång, ranglig, klumpig. Så jag vågade inte. Så jag ringde och sa att jag hade stukat foten.
1: Och sen kom du aldrig mer tillbaka?
0: Nej.
1: Okej. Jag har varit i London en gång tillsammans med en kollega. Vi hade precis kommit till stan och åkt tunnelbana från flygplatsen. Kliver av tunnelbanan, går upp på gatan. Jag inser att min mobil ligger kvar på tåget.
0: Mm.
1: I Londons tunnelbana, går ner till tåget, tänker att det här är ju kört förstås. Tåget står kvar på perrongen och jag får tillbaka min mobiltelefon. Där var jag nervös en liten stund.
0: Vem av oss talar sanning? Har jag fejkat en stukad fot för att slippa dansa ballett inför folk? Eller har Robin osannolikt fått tillbaka sin mobil i Londons tunnelbana? 020 314 314.
1: Du kan vinna ett årsabonnemang på HBO Max.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol. Mix Megapol.

0: i Mix Megapol så brukar vi varje dag vid den här tiden ta reda på om du kan höra vem av oss som talar sanning.
1: Det är fult att ljuga.
2: En sanning, en lögn presenteras av Över Atlanten. Tisdagar på Kanal 5.
1: Jag lurat oss.
3: You are a liar.
0: Jag påstod att jag gick på ballett när jag var liten. Jag var urusel, så när det var dags för uppvisningen för föräldrarna så sa jag att jag hade stukat foten.
4: Och jag påstod att jag åkte till London och det första som hände var att jag glömde mobilen på tunnelbanan. Sprang tillbaka till tåget några minuter senare och det stod kvar på perrongen så att jag fick tillbaka min mobil.
0: René finns på Lidingö.
4: Vem tror du talar sanning?
5: Jag tror faktiskt att det är du som talar sanning.
4: Ja, det är det faktiskt. Förstår du vad nervös jag var?
5: Ja, det förstår jag.
0: Det är helt osannolikt att inte tunnelbanetåget hade åkt vidare. För de brukar ju stanna några sekunder bara.
4: Nej, jag har haft så mycket tur i hela mitt liv. Och man har ju allt i telefonen. Plånbok, hotellbokning,
0: ja.
4: Allt.
0: Det är också helt osannolikt att jag skulle dansa ballett.
5: Det vet jag inte, det gjorde jag när jag var liten.
0: Ja, det gjorde inte jag.
4: Nu ska jag boka Madde på en ballettkurs också. Men det är en annan historia. René, grattis. Du har vunnit ett årsabonnemang på HBO Max. Så du kan kolla på Över Atlanten till exempel på Kanal 5.
5: Åh, tack så hemskt mycket. Tack för ett bra program.
0: Ja, men tack för att du lyssnar. Vi gör om det här imorgon. Det här är Mix Megapol och det här du får den perfekta mixen. Både nyare och äldre låtar. Det här är Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Megapol är det här och vi samlar in pengar till Barncancerfonden, för barn och cancer hör ju inte ihop.
1: Hoppas att du vill vara med oss på det här och swisha en 100-lapp till 90 20 99 1. Då har du också chans att få komma på vår nallegala.
0: Men så är det så att vi har en annan grej också. Om det är så att du har ett företag och kanske skulle vilja skänka en större slant. Vi kallar det för en företagsnalle. Mm,
1: det är stora nallar som också hamnar på scenen.
0: Ja, visst är det så. Och då kan du gå in på hemsidan mixmegapol.se. En som har gjort det heter Staffan och är ICA-handlare. Och han och ett gäng andra drog igång ett lopp för att få in pengar till vår nallegala. Han var med oss i Gry och morgongänget i morse. Det lät så här.
2: Då sa vi att alla ungdomar som springer cyklarloppet, där ger vi 100 kronor till nallegalan då, till alla ungdomar. För vi vill få ungdomar att springa och röra på sig så mycket. Så det blir ungefär 40 000 kronor. Men sen sa vi att vi vill avrunda uppåt där. Så vi sa 50 000 kronor jämt.
3: Amen!
0: Vi rundar uppåt! Snyggt! Staffan.
3: Leverans!
0: Han och hans kollegor fick in 50 000 kronor till Barncancerfonden.
1: Otroligt. Stort tack för det.
0: Och jag tänker att det här är också en liten utmaning till andra företag.
1: Ja.
0: Inte bara kanske ICA-butiker, utan vad som helst. Har du lust att hjälpa till så får du jättegärna gå in på mixmegapol.se och stötta barn som är sjuka. Tack snälla om du är med och hjälper till. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Robin, jag har en fråga till dig som lyssnar.
1: Ja, det har inte med någon tävling att göra. Vi skulle behöva din hjälp med en grej.
0: Det känns lite fult att prata om det.
1: Jag vet.
0: Men vi gör det alldeles strax. Klockan är 4, det här är Mix Megapol.
1: Här är senaste nytt. Magdalena Andersson bör prövas som statsminister igen. Det anser bland annat Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, som vill att hon prövas i riksdagen så fort som möjligt. Centerns Elisabeth Thand Ringqvist håller inte med. Hon tycker att Ulf Kristersson borde få sonderingsuppdraget som ledare för det näst största partiet. Och samtidigt som de processerna pågår för att få en ny regering öppnade riksmötet i Stockholm idag. Det är alltså starten på riksdagens arbetsår. Alltihop inleddes med gudstjänst och sen var det promenad till riksdagshuset med alla ledamöter, gäster och media, där kungen höll tal och förklarade riksmötet öppnat. Och så pratar vi om fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo häromdagen. Han och portugisiska landslaget ska spela mot Danmark i Nations League imorgon. Och han valde ju att bo i Malmö inför den här matchen. Idag kom beskedet att han har lämnat Sverige. Eller han ska lämna Sverige redan imorgon och checkar in på Marriott i Köpenhamn istället. De har tränat under dagen i Malmö idag, men nu så lämnar han Sverige. Undrar om det var någonting som var fel?
0: Nej, han var hemma hos mig på middag igår och han...
1: Jaha.
0: Inte så förtjust i pölsa.
1: Nej, det var det som var problemet.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Man kan liksom dra ett streck tvärs genom landet. Och så är det ganska mycket sol norr om det. Och man siktar på södra Dalarna någonstans där.
1: Okay, ja.
0: Förutom i de nordligaste fjälltrakterna, för där är det grått med regn. Solen kan också kika fram resten av landet nu eftermiddagen och kvällen mellan molnen. Från 6 grader längst upp i norr till 23 i söder. Imorgon blir det i stort sett samma sak. Det är sol från Dalarna och norrut, men då kommer det faktiskt också spricka upp i Götaland. Grattis till dig som bor där. Och i Svealand kan det komma någon skur imorgon.
1: Strax skulle vi vilja be dig om hjälp med en grej på allra ödmjuka sätt.
0: Ja, jätteödmjuk. Jag är vi efter över det här faktiskt. Erik Segerstedt först då i Mix Megapol.

0: Klockan har passerat 4, det är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Och vi som radiostation har blivit nominerade till ett jättefint pris.
1: Vi kan vinna pris som årets radiokanal på den stora radiogalan Guldörat i oktober. Och vi skulle vilja be dig om hjälp.
0: Jätteödmjukt.
1: Väldigt ödmjukt.
0: För det här är ju liksom ett publikpris, ja. Så det ska vinnaren röstas fram. Och det hade varit kul.
1: Det hade varit jätteroligt. Om du någon gång har känt att den radio vi gör är bra och fin och kul, så vill vi gärna be dig om hjälp med att rösta. Jag tänkte att vi kan göra det tillsammans, Madde. Får man rösta på vår egen kanal?
0: Det får man.
1: Ja, men då tar vi upp telefonen, så gör vi det tillsammans med våra lyssnare nu. Gå in på guldörat.se. Länk finns också på vår Insta-story. Och så trycker man då på Mix Megapol där och lägger sin röst. Vi skulle bli så himla glada om du vill göra det här.
0: Vi kan göra så också att du som lyssnar kan få bestämma ett ord som ska få plats i vårt tacktal om vi går och vinner. Det här kommer jag ångra jättemycket.
1: Ja, det är du som får säga det här ordet. Ja. Hitta på något ord. Igelkott. Vitrinskåp. Vad som helst.
0: Vitrinskåp. Ja. Tack för det här priset. Kika in på guldörat.se om du vill och kan.

0: Mix Megapol, tänk dig det här. Tänk dig att det är fredag eftermiddag. Man kommer hem till familjen och säger: vet ni, jag har vunnit 500 000 precis.
1: Mm, eller hur skulle familjen säga. Men det skulle faktiskt kunna vara helt på riktigt.
0: Kassavalvet öppnas på fredag eftermiddag. Du kan vinna 503 640 kronor om du anmäler dig, och det kan du göra redan nu om du vill.
1: Skicka ett sms med ordet VINN till 72104. 19 kronor kostar det, och det är för dig över 18 år. När du har gjort det så får vi ditt nummer.
0: Och då kanske vi ringer på fredag eftermiddag från dolt nummer. Då ska du svara och säga att jaha, är det ni? Du får se vad du vill. Säg att det är 503 640 kronor i kassavalvet. Så är pengarna dina i Mix Megapol.

Dösen. Extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: älskar att vi kör de här 80-talslåtarna.
1: Ja.
0: Det är så härligt att höra om. De här låtarna man kan sjunga med. Men vi ger dig ny musik också. Det är det vi kallar för den perfekta mixen i Mix Megapol. Vi ska fortsätta med det om ett ögonblick. Men nu undrar vi, vad som är det bästa som har hänt idag?
1: Det kan ha hänt någonting stort, någonting litet. Någon har sagt någonting snällt, gjort någonting snällt. Vad som helst egentligen. Ring och berätta på 020 314 314.
0: Du har chansen att vinna ett presentkort på Circle K om du kommer med i Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026. Med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
3: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl.

0: passerat 16:30 och varje dag är Mix Megapol, så kollar Robin och jag som heter Madde vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Erik finns utanför Oskarshamn, berätta.
2: Ja, det var fan, fick åka och hämta ut sig en ny carrier, ett ny traktorredskap i Vimmerby. Det var nog det roligaste att få sitta här och köra nu med dotter.
0: Nej, men vad visigt. För oss som är jättedåliga på traktorer, vad var det exakt du hämtade?
2: En carrier, det är ett jordbearbetningsredskap kan man säga. Den bearbetar spannmålsdubbarna nu inför kommande säsong där vi ska så ny gröda.
3: Hur gammal är din dotter och hur bra är hon på att köra traktor?
2: Hon sitter med och skådar. Hon är bara 1,5, ja. Så hon är praktikant.
0: Vad ser du om du tittar ut genom traktorfönstret?
2: Jag ser ett fält som blir uppvänt till jord och våra kohagar runt omkring här och våra kor.
0: Det låter väldigt lugnt och harmoniskt.
2: Ja då.
0: Man kanske inte kan ta traktorn till Circle K.
2: Det går.
0: Vi gör det.
3: Allt går.
0: Vi tänkte vi skulle få presentkort på 500 kronor.
2: Tusen tack.
0: Ja, tack för att du lyssnar och för att du målar upp en sån fin bild, ja, som vi kan se nu i våra... i våra huvuden.
3: Imorgon gör vi om samma sak igen.
0: Ja, då kommer vi återigen och fråga, vad är det bästa som har hänt idag? Ring gärna till oss då här i Mix Megapol.

0: för att vi får hänga med dig här i Mix Megapol, Dimmad och Robin. En supercool grej är att under de år som vi har samarbetat med Barncancerfonden så har överlevnaden gått från 85% till 88%, och det är bara på några år. Det här är vi ju inte i mål.
1: Nej, såklart. Vi vill att fler barn ska överleva sin cancer, helst alla naturligtvis. Men det är så fint, för det här visar också på vad vi kan göra tillsammans.
0: Ja, vi samlar in pengar, forskningen går framåt. Varenda dag, hela tiden går forskningen framåt och fler barn räddas. Och nu tänkte jag kolla om du hade lust att skänka 100 kronor till Barncancerfonden.
1: Mm. Om du gör det har du också chans att få gå på vår Nallegala som vi håller den 1 november. 100 kronor swishar du till 90 20 99 1. Pengarna går hela vägen till Barncancerfonden och du har chans att vinna biljetter.
0: Alltså det är New Kid, det är Molly Sandén, det är Medina och Mondo. Han kan sjunga också.
1: Ja, det kan han.
0: Du har chans att vinna 2 stycken biljetter och vi ska faktiskt ta en vinnare om prick en timme.
1: Ja,
0: så
1: kul.
0: Swisha vägen 100 till Barncancerfonden. 90 20 99 1. För barn och cancer hör inte ihop.

0: Klockan är snart 5. Vi har en fluga i studion idag.
1: Har vi det?
0: Den flyger så långsamt. De är så tröga så här på hösten.
1: Jaha, den är trött.
0: Den är lite trött. Hoppas att du inte är det. Vi tänkte pigga upp dig med en topplista. Vi kallar det för glad höst och då är det olika topplistor varje dag klockan 9 och klockan 5.
1: Mm. Och temat idag är de 10 bästa låtarna av artister som aldrig haft en ledsen hit.
0: Artister som aldrig haft en ledsen hit.
1: Fundera på den en stund.
0: Listan börjar alldeles strax.
2: Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104.
2: Klockan är 5. Välkommen till Mix Megapol.
3: Här är senaste nytt. Magdalena Andersson bör prövas som statsminister igen. Det anser bland annat Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som vill att hon prövas i riksdagen så fort som möjligt. Centerns Elisabeth Thand Ringqvist håller inte med. Hon tycker att Ulf Kristersson borde få sonderingsuppdraget som ledare för det näst största partiet. I Uppsala har flera fartkameror stulits på kort tid. Enligt polisen har flera kameror också slagits sönder och stolpar har sågats ner. Liknande stölder har också inträffat i Stockholmsområdet. Polisen tror att det kan handla om en stöldliga men säger att kamerorna är specialanpassade och inte kan användas som till exempel en vanlig kamera. Och sist ska det handla om en Jönköpingsbo med koppling till kriminella nätverk som fastnade i tullen och förlorade 1,2 miljoner kronor i kontanter. När han stoppades i tullen på väg från Tyskland hade mannen och hans vän 114 500 euro i fickorna. Mannens förklaring var att de här pengarna hade man fått genom att sälja guld. Men tingsrätten, de bedömer att pengarna kommer från brottslighet och ska förverkas.
2: Vad har han för stora fickor som har plats med 114 500 euro?
3: Ja, det är stora fickor.
2: Det är jättestora fickor.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Idag har en hel del sol från Dalarna och norrut förutom i de nordligaste fjälltrakterna för där är det grått med regn. Lite solchanser i resten av landet också. Och imorgon så blir det i stort sett samma sak faktiskt. Sol från Dalarna och norrut, men imorgon kommer det även att spricka upp i Götaland. Grattis till dig som bor där. I Svealand, där vi är, kommer någon skur. Nu kör vi igång Glad höst topp 10. De bästa låtarna av artister som aldrig haft en ledsen hit.
3: Visst blir man glad när man hör den här?
2: Jätte! Bobby McFerrin på plats 10.

0: Idag heter topplistan de bästa låtarna av artister som aldrig haft en ledsen hit.
1: Corona var det där och vidare till Markoolio, och där stämmer det ju verkligen.
0: Ja, kan du tänka dig honom driva av en Céline Dion-ballad?
1: Nej, det är svaret.
0: All by myself. Vi tar den här istället då. Ingen sommar utan reggae hamnar på plats nummer 8 idag.

0: här är Mix Megapol och vi räknar ner topplistan som idag heter De bästa låtarna av artister som aldrig haft en ledsen hit Avicii på plats 7. Och vi är ju en radiostation som ger den perfekta mixen, men vi är också en helt galen radiostation som sisådär varannan vecka har en tävling där du kan vinna 500 000 kronor.
1: På fredag är det dags igen för kassavalvet och summan som du kan vinna. Och det är viktigt att hålla koll på summan. Den är 503 640 kronor.
0: Själva tävlingen går upp att vi då och då, ungefär en gång i timmen, säger den här summan. Och sen så ringer vi någon på fredag och frågar hur mycket pengar var det nu då?
1: Mm.
0: Och då gäller att komma ihåg det. Men för att vi ska kunna ringa dig så måste du anmäla dig. Och det gör du genom att smsa. Det ska stå vinn i det här smset. Och numret till mig och Robin, det är 72104. Och så behöver du ha fyllt 18 för att vara med och det kostar 19 kronor.
1: Ringer vi dig på fredag eftermiddag och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Och ska du ha koll på summan alltså. 503 640.
0: Tänk om du vinner över 500 000 på fredag. Stort lycka till. Falco på plats nummer 6 på listan över artister som aldrig haft en ledsen.

0: Som är Victor, plats nummer 5 på listan som idag heter de bästa låtarna av artister som aldrig haft en ledsen hit.
1: Där man badar naken på Sergels torg. Vet du att jag har badat i Sergels torgs fontänen efter en Eurovision-seger för en massa år sedan?
0: Va? Mm. Vet att det är jättefarligt att göra det, för att det är glasbotten på de där fontänen, så man kan trilla ner och krossas mot betonggolvet under.
1: Ja, nu var det inget vatten i fontänen. De hade tömt den för de förstod att vi skulle dit och röra.
0: Varför badade du i en fontän utan vatten?
1: Men för att det var lite kul. Får man ha kul?
0: Du, din rebell! Vi ska fortsätta räkna ner den här listan om en liten stund. Vilken är den bästa låten av en artist som aldrig haft en ledsen hit? Det tar vi reda på om ett ögonblick.
2: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

0: Varje dag räknar vi ner en topplista vid den här tiden i Mix Megapol. Idag är topplistan de bästa låtarna av artister som aldrig haft en ledsen hit. Casey and the Sunshine Band på plats nummer 4.
1: Hej Madde!
0: Hej Robin, det är tisdag idag, veckans näst bästa dag.
1: Ja, du säger det.
0: Ja, kan man fira om man känner för.
1: Ja, det kan man.
0: Strax kollar vi in ettan på den här listan. Medina är trea i Mix Megapol med Kessera. Mamma frågar.

0: Lisa.
1: Perfekt låt på den här listan.
2: Ja.
1: Idag räknar vi ner de bästa låtarna av artister som aldrig haft en ledsen hit. I Mix Megapod, klart Venga Boys ska vara med på plats 2.
2: Mm, artisten som toppar den här listan är en artist som har gett mig en present en gång.
1: Vadå?
2: Jag fick en disktrasa med hennes namn på. Det tyckte jag var gulligt.
1: Har du kvar den?
2: Jag har kvar den någonstans. Jag har inte använt den.
1: Det var udda merch.
2: Ja, det kan man säga.
1: Men jag älskar att hon ligger på första platsen. För finns det någon artist som man blir gladare av om hon börjar spelas sent på någon fest?
2: Mm.
1: Då ska man upp på dansgolvet och vråla med i varenda textrad. Okej, du som lyssnar, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är dags att höja volymen. Här är ettan på listan över de bästa låtarna av artister som aldrig haft en ledsen hit.

0: Ella Langley, Choose in Texas i Mix Megapol.
1: Nallegalan 2026.
0: I tisdag kväll kanske jag håller på att fixa maten så här. Mitt uppe i allt vardagsstök så har du chansen att vara med och rädda livet på barn.
2: Ja, forskningen går ju framåt, men vi vill att det ska gå ännu snabbare. Och det kan den faktiskt göra om vi gör det tillsammans.
0: Vi samlar in pengar till Barncancerfonden. Du får jättegärna swisha, om du har möjlighet, en hundring till 90 20 99 1. Och en som har gjort det är Frida som finns i Helsingborg. Hur kommer det sig att du vill vara med på det här?
3: Jag tycker att det är en självklarhet faktiskt. Jag tycker, precis som ni säger, att barn och cancer hänger ju inte ihop.
0: Nej.
3: Nej.
0: Man får så ont i magen när man ser de här barnen som är under behandling.
3: Det
0: är helt
3: fruktansvärt. Absolut, jag håller helt med.
2: Som tack för att du är med och stöttar Barncancerfonden så tänker vi kolla om du är sugen på att komma på vår nallegala.
3: Absolut. Vad trevligt.
0: Är du så välkommen. Nallegalan är 1 november och det är Molly Sandén, New Kid, Medina och Mondo på scenen.
2: Vill du gå, ta chansen och hjälp barn överleva cancer. Swisha 100 spänn till 90 20 99 1.
0: Och just att du har ett företag och kanske vill swisha lite mer, så går det jättebra att kika in på mixmegapol.se. För varje 100 vi får in sätter vi en nalle på scenen dessutom, som vi sen ger bort till ett barn som ligger på sjukhus.

0: Klockan är snart 6. Det är Mix Megapol och Madde och Robin. Strax är det Maria Lindberg.
1: Kul, hon fortsätter spela den perfekta mixen genom hela kvällen.
0: Den första artisten hon ska spela slog igenom som väldigt ung. Hon kanske var 13, ja, eller sånt där. Hon var countryartist då. Men sen blev hon världens största poptjej.
1: Ja,
0: istället. Såklart.
1: Kan det vara så att hon också har gift sig med Buller och Bång det senaste året?
0: Kan vara kan så. Vara du så. Är synsk, Robin.
2: Jag vet.
0: Vi tar och lyssnar på en alldeles strax.
3: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.
3: Vad sägs om att fortsätta tisdagen här på Mix Megapol med mig? Maria Lindberg heter jag. Jag fortsätter att ge dig dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Men allra först en nyhetsuppdatering nu när klockan är 6.
4: Och här är nyheterna som börjar med att 7 myndigheter har samlats till ett extrainsatt möte efter misstankarna om valfusk i Borlänge. Det här mötet hölls den 23 september. Bland annat deltog polisen, Säpo och Myndigheten för civilt försvar. Enligt SVT Nyheter så har utredningen hög prioritet hos polisen, men de säger också att den kommer att ta tid. Runt Vindeln och Lycksele, där kan man de närmaste dagarna se militär och polis röra sig i skogen och även höra höga ljud och smällar. Det här är en del av en stor övning för totalförsvaret och den ska pågå till fredag. Man kommer även att se en del militärfordon, drönare och helikoptrar i området. Polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta från övningsområde och avspärrningar. Och ska du flyga till Thailand närmsta tiden, då gäller det att hålla koll på avgångarna. Ett flertal flyg till Thailand ställs nämligen in. Bland annat Thai Airways påverkas. Och det här är efter de stora översvämningarna i huvudstaden Bangkok. De senaste dagarna har över 20 personer dött i översvämningarna och problemen ser ut att hopa sig. Flygtrafik påverkas bland annat till och från Sverige den 1 oktober. Och störningarna började 26 september, ser ut att fortsätta skapa inställda avgångar och förseningar. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: September dundrar på med mycket sol imorgon också och värme. Framför allt i norr och Mellansverige. Resten av landet får ganska mulet väder. Behagliga temperaturer runt 10 grader i norr upp mot 20 i söder. Ja, behagligt var ordet när det gäller den perfekta mixen också här på Mix Megapol.

Han har tagit lite ledigt nu för en gångs skull. Välbehövlig ledighet efter hjärtoperationen som han nyligen gjorde. Lionel Richie. När vi går till det senaste ifrån är Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell här på Mix Megapol.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Och nu börjar vi närma oss. Jag hoppas att du är laddad för det som vi längtar efter allra mest nu.
1: Nallegalan 2026.
0: Ja, det är dags igen att få fylla scenen på Vasateatern i Stockholm med nallar. Söndag 1 november så vill jag se rekordmånga nallar som ger hopp för cancersjuka barn. För en nalle så swishar du 100 kronor. Och ger du också din nalle ett namn så har du chans att vinna biljetter till Nallegalan med Medina, Mondo, Molly Sandén och New Kid på scenen. Så fram med mobilen nu, 90 20 99 1. Swisha 90 20 99 1 för din chans att hjälpa barn och sätta en nalle på scenen.

0: Du har väl inte missat nu att du har chansen att få se Medina och New Kid bland artisterna den 1 november på Vasateatern. Vi tar och lyssnar in just de där artisterna i den perfekta mixen, och resten av detaljerna får du nu.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

När du hänger med Erik här på förmiddagarna så kan du vinna gula prylar från Shopadero och bli glad av. Det kan vara toffladeros eller trockasockor till exempel. Det enda du ska göra det är att höra av dig till Erik och svara på frågor som gör vardagen lite roligare. 020 314 314, det är numret hit till Mix Megapol.

0: Madonna här på Mix Megapol som kammade hem hela 7 statyetter på MTV Music Awards i söndags. Snart ska vi också lyssna in 2 prisbelönta artister, men svenska såna, när den perfekta mixen fortsätter.
1: Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
3: Vadå?
2: Jag har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har trott det. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMSa vinn till 72104. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Rakt in i kaklet. September dundrar på imorgon också med en hel del sol och värme. Framför allt då i norr och mellersta Sverige. Resten av landet, där blir det mest mulet. Behagliga temperaturen då, runt 10 grader i norr upp mot 20 i söder. Och här dundrar vi också på med mer av dina favoritlåtar. Snart med ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Och superduon Molly Sandén och Miriam Bryant här på Mix Megapol, där det snart är dags för glada nyheter. Idag med någonting ätbart som jag hoppas att du gillar. Yeah,

när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

Har du ätit mat? Har du ätit din middag? Det handlar nämligen om något ätbart i dagens glada nyhet. Gillar du kroppkakor? Det gör Alexander Lundborg delvis. Han tycker nämligen inte om fläsk men har ändå satt nytt rekord i att äta kroppkakor. På bara 19 minuter så lyckades han sätta i sig 24 kroppkakor. Och det är 6 fler än tidigare rekordet på 18. Alexander säger att han mådde oförskämt bra trots tempot på mer än en kroppkaka i minuten på en restaurang på Öland. Och det här med det höga tempot, det förklarar han med, berodde på att han skulle ut med familjen och upptäcka Öland. Men han hann med kaffe och glass efter alla de här kroppkakorna. Så det fanns tydligen plats för ännu mer. Alexander kanske är den person med det jag skulle vilja ha, en dessertmage. Har du en glad nyhet? Ja, men lova då att du hör av dig med den på studion@mixmegapol.se, så lyssnar vi måndag nu.

0: Har du någon gång träffat en person som du faller helt fullständigt för? Ja, men det är ju superhäftigt, en sån där otrolig känsla. Men sen kommer ett men här. Med den här personen så förstår du ganska snabbt att nej, det kommer inte att bli vi. Det kommer inte att bli bra. Det är precis det det handlar om i en helt ny singel som vi ska lyssna in i den perfekta mixen.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: bästa stavhoppare, som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Mix Megapol.

Han verkar väldigt bjussig när han bjuder in oss i sitt liv. Och trist för honom att det går så där med kärleken. Men kanske bra för oss, för annars hade det väl inte blivit så bra låtar. Benjamin Ingrosso är tillbaka. Det här är Waste My Time. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Från en svettig feberdröm till drömmen om en massa pengar den här hösten. Du har ju nämligen chansen på 503 640 kronor. Kom ihåg den där summan. Det kan ju vara du som blir uppringd på fredag och då är det den du ska säga. 503 640 spänn. Och så måste du ha mässat vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och så måste du ha fyllt 18 år.

0: 29 september och september kommer avsluta med, ska vi säga, flaggan i topp. Det är inte så att den viker ner sig på något sätt för den 1 oktober som väntar här i veckan. Och väntar du på flera av dina favoritlåtar, lugn, bara lugn. De radar jag upp här i den perfekta mixen.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Det är helt sjukt.
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: jävligt. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det ryktas om Afrikavärme nu i veckan. Varma vindar som sveper upp från Nordafrika. Och imorgon så blir det en hel del sol och värme, framförallt i norr och Mellansverige. Men resten av landet får mest mulet väder. Behagliga temperaturer är det ändå. Runt 10 grader i norr och upp mot 20 i söder.

kramas mycket, hålla sig grundad, modig och varm. Så laddar Molly Hammar för sin nya turné som drar igång 22 oktober och heter som albumet Livsvittne. Här är hennes ängel nu här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Igår kväll när jag stod här i studion så hörde Matti av sig och berättade att han storstädade och tvättade samtidigt som han lyssnade på mig och den perfekta mixen. Och imorgon i Glad höst topp 10, vår topplista som du hör 9 och 17 varje dag med olika teman på låtarna. Imorgon just

0: Det ska handla om pengar om en liten stund. Inte bara de som du kan komma över i kassavalvet på fredag, utan 1000 spänn med tjuvjakt. Och så blir ny musik med Klara Hammarström också, när den perfekta mixen fortsätter.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Har du börjat planera nu vad vi gör för 503 640 kronor? Det är ju pengarna i kassavalvet som ska ut på fredag och den kan glida in på ditt konto om du skickar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och så måste du komma ihåg den där summan också då. 503 640 kronor om det är till just dig som vår vinnarambassadör ringer på fredag. Nu, ny musik ifrån Klara Hammarström, här är hennes Gravity här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

handlar om när du har känslor för någon men inte vågar säga det, och den andra känner precis samma sak. Tänk om. Det här är Victor Lexell och Molly Sandén i nytt härligt samarbete här på Mix Megapol.

0: Tisdag kväll på Mix Megapol när det snart handlar om ny musik från en tjej som slog ett rekord förra veckan och därmed blev historisk. Och så självklart fler av dina favoritlåtar som du inte kan få nog av.
1: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72 104.

Choose in Texas, låten som har legat 23 veckor på Billboard-listan och därmed har slagit ut All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey som bara låg där 22 veckor. Men nu fortsätter showen här på Mix Megapol. Yeah.

0: Sverige försöker få till en ny regering, det har du förmodligen inte missat. Och talman Andreas Norlén, han bjöd på sockerkaka i måndags under den första talmansrundan, men så kommer det inte att bli i fortsättningen. Han kommer förmodligen bara att bjuda på vatten för att de här mötena ska gå fortare.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Robin dansar ensam ikväll. Jag vet inte hur det är med dig, om du har någon att bjuda upp nu. Gör det, för det blir mer dans till Miley Cyrus Journey. Och så ska du få ny musik ifrån Kisha.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol, den perfekta mixen.

Och nu till en tjej med rötter både i Kenya och Uppland. Jag såg henne på Nyhetsmorgon i helgen och då berättade hon att det var i ett Lucia-tåg som hon upptäckte hur otroligt roligt det är att sjunga och hur bra hon sjunger också. Hon fick människor till och med att börja gråta bara av att sjunga. Här är Kisha, Vem du än är. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Sol, vind och vatten. Glad höst på Mix Megapol.

0: vill ha dig här på Mix Megapol. Och vill du ha tips på hur du kan bli lite onödigt rik nu i höst, så kommer tipsen om en liten stund. Och fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen också, som Dasha och från Medina också.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför.

0: Den här låten är den perfekta mixen. Var en av Queens sista låtar som Freddie Mercury sjöng in. Hur dåligt han än mådde så skulle showen fortsätta. Och han lyckades sjunga alldeles fantastiskt. 6 veckor efter att låten kom ut dog Freddie Mercury, 45 år gammal. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en 500 000.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är
0: helt galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640. Den

Igår kom ju nyheten om att fler och fler svenskar använder AI. Så jag frågade då AI, vad skulle du göra om du vann 500 000 kronor? Svaret är 200 000 för att spara och investera långsiktigt. 100 000 till en buffert och trygghet. 100 000 att lägga på något riktigt roligt, resa, upplevelser eller ett projekt jag länge velat göra. 50 000 att hjälpa familj och vänner eller skänka en del. 50 000, helt utan dåligt samvete att lägga något onödigt men kul på. Ja, vad skulle du göra? Fortsätt att fundera. 503 640 kronor ligger i kassavalvet och pengarna kan bli dina om du sträcker dig efter mobilen nu och skickar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år också för att komma över 503 640 kronor. Vore inte det guld värt?

0: Hoppas att du har en härlig tisdagkväll. Fortsätter och njuter av den och av ny musik också ifrån Taylor Swift. Hon belönades ju med 2 statuetter vid MTV Music Awards här om kvällen. Och så ska du få killen som helt nyligen släppte ny musik också, Benjamin Ingrosso.
1: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1. För att sätta en nalle på scenen så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
2: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och Ahlsell.
3: Mix Megapol.

Höstkväll på Mix Megapol, och det här tycker jag verkar lite cringe, eller väldigt märkligt egentligen. Att bli kontaktad av din pojkväns ex som vill diskutera om du också har märkt eller upplevt konstiga saker med honom. Det här är vad det handlar om i Taylor Swift senaste. Det här är Patient Zero. Ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Melglad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

väl kärlekskänslor som det oftast handlar om. När det pirrar, fjärilar i magen, som popcorn i magen eller sug där. Isabella Lövengrip som har varit singel sedan i våras har träffat kärleken och hon kallar det för att hon är handsvetskär just nu.

Vad är kärleken? Har du någon gång funderat över det? Sanna Nilsson har förmodligen svaret i What is love? När det blir ny musik i den perfekta mixen här på Mix Megapol.

0: var inte din färg, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det handlar tydligen inte om värmerekord än, men det är ovanligt varmt nu i veckan för att vara den 29 september. Och nu heter det till här också med Sanna Nilsen som har koll på What Love Is. Det här är ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

Det handlar om de bästa låtarna att städa till imorgon i Glad höst topp 10. Vår topplista som du hör varje vardag 9 och 17. Allt för att göra din höst lite gladare här på Mix.

0: Du har väl inte missat att gruppen EMD har gjort comeback, och det kommer de göra i Melodifestivalen nu i vinter också. 6 februari så drar ju hela Mellocirkusen igång. Här fortsätter din härliga kväll med flera av dina favoritlåtar i den perfekta mixen. Men först, det här är viktigt, det här hoppas jag att du är med på.
1: Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

och världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1, så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden. Mix Megapol.

Snart är det dags igen att fylla scenen på Vasateatern i Stockholm med nallar. Söndag 1 november så hoppas jag att vi kan slå rekord med antal nallar som ger hopp för cancersjuka barn. För en nalle så swishar du 100 kronor och ger du din nalle ett namn också så har du chansen att vinna biljetter till Nallegalan med Molly Sandén, Medina, Mondo och New Kid på scenen. Så 90 20 99 1, swisha nu 90 20 99 1 för din chans att hjälpa barn och sätta en nalle på scenen. Och nu ny musik ifrån Victor Lexell och Molly Sandén som alltså är med på

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Hör du någon hoa nu så är det förmodligen vår nattuggla Daniel Kristiansson. Tillsammans nu har ni några härliga timmar på er med fler utav favoritlåtarna i den perfekta mixen. Och sen imorgon bitti tidigt så vaknar du upp med Gry och morgongänget igen och med New Kid som dyker upp i studion då. Och du och jag, vi hörs efter 18 imorgon igen.
1: Blir man tråkigare när man blir vuxen? Jag bara, ja. Men man börjar gilla andra saker, sa jag. Och så tänkte jag på sallad. Du är så dålig representant för oss vuxna. Alltså, bara, gillar du inte sallad mer nu? Nej.
2: Jo.
1: Ja, ja, ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Olika människor reagerar på olika sätt när de vinner en halv miljon.
2: Är det sant? Är det helt sjukt?
0: Just nu kan du vinna 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.
2: Det är inte klart. Det är helt
0: galet. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg den rätta summan. 503 640.

Tack så mycket Maria för kvällsunderhållningen här på Mix Megapol. God natt då och välkommen till natten med Nattugglan, Daniel Kristiansson, fram till fem. Ja, det har blivit den sista september och det är snart höst på riktigt. Men det är lite kvar av september som också kommer att visa sig från sin allra bästa sida idag med överraskande varmt väder på sina håll, uppemot 20 och till och med över på sina platser.

0: Mix Megapol presenterar stolt Nallegalan 2026 med en av Sveriges starkaste röster, New Kid. Vår största popdrottning, Molly Sandén. Glädjeorkanen Medina. Och en superstjärna både på scen och högt upp i luften, Mondo Duplantis. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 för att sätta en nalle på scenen. Så kan du dessutom vinna biljetter till galan. Pengarna går direkt till Barncancerfonden.
1: Nallegalan på Mix Megapol stöds av Teddykompaniet, Lidl och

Bonnie Tyler som lämnar oss alldeles för tidigt i somras. Men hon finns kvar i våra hjärtan. Imorgon blir en fin dag. Molnen kommer förvisso att dra fram som ett band över norra Götaland och södra Svealand. Men det blir ändå mestadels uppehåll. Och i resten av landet väntar en riktigt solig dag faktiskt. Med uppemot 20 grader i söder och mellan 10 och 15 i norr. Varmt för årstiden. Passa på och njut. Passa på och njut av skön och bra musik nu från Benjamin Ingrosso. Det här imponerar. Waste my time. She's

Daniel är din alldeles egna nattuggla här på Mix Megapol. Jag påminner om Nallegalan som snart går av stapeln. Och vi ska ju hjälpas åt att fylla Nallegalan med tusentals nallar. Och så kommer det artister också. Molly Sandén, New Kid, Medina, Mondo Duplantis och tusentals nallar. Så stöd forskningen, swisha 100 kronor till 902099 och så döper du din nalle också. Då har du chans att vinna en plats till galan. Barn och cancer hör inte ihop helt enkelt. Här är en av artisterna som dyker upp just på Nallegalan. Mamma.

Det är redan onsdag. Jag blir lika förvånad varje gång över hur snabbt dagarna går. Det är märkligt. Och det innebär att i övermorgon då är det dags att öppna kassavalvet igen och då kan du fylla på ditt konto med 503 640 kronor. Sug på den karamellen. Men gör det inte för länge. Anmäl dig nu. SMSa vinn till 72104. 19 kronor kostar det och 18 år måste du vara då för att vinna. Och kom ihåg summan. 503 640 ligger i kassavalvet.

Utanför studion i Växjö tindrar stjärnorna mellan molntapparna. Och de hörs också här på Mix Megapol. Det här tycker jag är ett styrkebesked från Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. Och så har varit ute i arkivet och rotat, kommer att få The Jacksons alldeles strax. Och nu Harold Faltermeyer på Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: skämtet har inte börjat än. Förlåt, vad heter
1: Jonas!
0: Staden?
1: Ja, förlåt. Det finns en stad som heter Fes i Marokko.
0: Nej, men jag är inte...
1: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
0: Vilken är det?
1: Facebook!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
5: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Just nu ligger 503 640 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det där var ju låten som passade förra helgen då när det var löning och allting. Och lönen har en förmåga att lösas upp i tomma intet på något konstigt sätt. Men vill du ha förstärkning i kassan, då ska du fortsätta lyssna här på Mix Megapol. Jag har ett tips på hur du kan förstärka den riktigt ordentligt, nämligen. Välkommen in i en ny timma med den perfekta mixen. Daniel Kristiansson är din alldeles egna nattuggla. Vi fortsätter natten med skön country från Ella Langley.

Nallegalan på Mix Megapol. För att göra livet bättre för barn som drabbas av cancer. På scen i år står Molly Sandén. Tillsammans med Medina.

0: världens bästa stavhoppare som kan sjunga också. Mondo. Ju fler nallar, desto mer pengar till livsviktig forskning. Swisha 100 kronor till 90 20 99 1 så sätter du en nalle på scenen. Företag kan skänka extra stora nallar på mixmegapol.se. Alla pengar går oavkortat till Barncancerfonden.
1: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på kanal.

är väldigt mycket Björn och Benny här. Kommer du ihåg vad musikalen hette? Chess var det ju för jättelänge sedan. Det finns vissa sysslor som är nästan som straff. Måla huset är en utav dem. Klippa gräset är en annan sån där jobbig. Och städa ska vi inte bara prata om. Men det där sista, den kan bli mycket, mycket roligare. Vi har en glad höst topp 10 nu imorgon som ger dig de bästa låtarna att städa till utan att plågas. Klockan 9, då ska du lyssna på Mix Megapol och passa på att städa också. För då kommer de nämligen i glad höst topp 10.

Glad musik här på Mix Megapol och mycket gladare än så här. Det är svårare att få det tycker jag. Nirvana, Michael Walden och Patti Austin önskar glad höst med Gimme, Gimme, Gimme. Ja, imorgon så kommer lite moln att dra fram som ett band mitt över landet. Men både i norr och söder så kommer solen att skina generöst på oss. Och i södra halvan av landet, längst i söder i alla fall, så kommer temperaturen att kanske till och med gå över 20 graders strecket. En härlig dag att se fram emot. Snart kan vi se fram emot en av artisterna som dyker upp på Nallegalan också. Molly Sandén är på gång.

Var för sig gör de sköna låtar, men tillsammans då blir det ju helt fenomenalt. Molly Sandén och Miriam Bryant här i en perfekt låt för natten också, tycker jag. Superlim och Silvertape i den perfekta mixen. I övermorgon då öppnar vi kassavalvet. 503 640 kronor kan bli dina. Så det är bara att passa på att anmäla sig nu. Skicka VIN till 72104. 19 kronor kostar det. 18 år ska det vara. Och du måste komma ihåg beloppet, för det är jätteviktigt. Det är viktigt att säga det när de frågar. 503 640. Skriv upp det i handen nu.

När det regnar så mycket att du vill bygga en ark, bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Klockan närmar sig 2. Du vet att radion är helt rätt inställd när du hör på den perfekta mixen. Jay Smith här i Mix Megapol Fast Lane. Och Nattugglan, han har varit ute och rotat i arkivet och hittat en av dem som var med och uppfann en hel musikgenre. Det ska bli Alice Cooper alldeles strax och väntar Miss Lee. Och nu Robert Miles och Maria Naylor. Här är One and One på Mix Megapol.